У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Земні мікроорганізми змогли вижити в умовах океану супутника Сатурна. Орнітологи відшукали двох найгучніших птахів. Як кістки мамонта стали для людей будівельним матеріалом і паливом? Далі про це і не тільки докладніше. Енцелад, вкритий крижаною корою, під якою ховається глобальний океан, вже давно вважається одним з найперспективніших місць у сонячній системі для пошуку позаземного життя. Новий лабораторний експеримент німецьких вчених показав, що деякі земні мікроорганізми здатні виживати в умовах, схожих на ті, що панують на дні цього супутника Сатурна. Дослідники виростили поблизу гідротермальних джерел земні археї, які отримують енергію, перетворюючи водень і вуглекислий газ на метан. Помістивши їх у середовище з високою лужністю та сольовим складом енцелада, вчені з'ясували, що нестача вуглекислого газу не робить океан непридатним для життя. Водночас це дослідження не доводить, що на супутнику вже існують живі організми, а лише підтверджує потенційну придатність його середовища. Наступним кроком у цих пошуках мають стати нові космічні місії, здатні аналізувати біосигнатури у крижаних шлейфах, які гейзери Енцелада викидуть у космос. Орнітологи визначили двох найгучніших птахів планети, якими стала голошия Аропонга та червононога Каріама з Південної Америки. Під час їхнього співу гучність їхнього голосу досягає рекордних 122 дБ, що порівняно зі звуком сирени чи бензопилки. Науковці проаналізували вокалізацію 123 видів птахів і з'ясували, що на гучність впливають розмір особи та ширина розкриття дзьоба. Натомість інші поширені гіпотези, наприклад, про зв'язок гучності зі здатністю до польоту чи густотою лісу, не підтвердилися. Дослідники також зафіксували найнижчий показник гучності у колібрі, який дорівнює звичайній людській розмові. Еволюційне призначення такого неймовірно гучного співу вчені поки що до кінця не з'ясували. На Чернігівщині, на території Мезенського національного парку, археологи дослідили давню стоянку «Бужанка-2», де приблизно 17 тисяч років тому розташувався зимовий табір первісних людей. Через нестачу деревини мешканці використовували замість дров кістки мамонтів, яким також укріплювали свої житла. Під час розкопок науковці виявили давнє вогнище, яке пролежало під землею тисячоліття, а також знайшли швацьку голку з бивня та фрагменти з вохрою. Аналіз решток показав, що давні мисливці найчастіше полювали не на дорослих велетнів, а на молодих особин та на мамонтенят. Крім того, на стоянці знайшли кістки вовків, ведмедів, а під час сезону 2026 навіть зуб давнього бізона. Це унікальне місце випадково відкрили у 2003 році і за роки досліджень тут зібрали понад 3 тисячі цінних артефактів льодовикової доби. Глобальне потепління може незвично змінити циркуляцію води в Тихому океані, вплинувши на рівень кисню в ньому. Під віком води вчені розуміють час її остаточного контакту з атмосферою, від якого залежить кількість кисню. Науковці змоделювали процеси в океані на наступні 100 років і виявили різницю в наслідках для різних регіонів. У субтропічній північній частині океану середня вікова шкала води зростатиме через менше надходження свіжих шарів. Натомість у тропічній зоні вода стане молодшою, оскільки там послабиться приплив старих глибинних мас. Для точних прогнозів дослідники планують використовувати детальніші моделі з урахуванням зміни вітрів та інших чинників. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеерції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Польща стала першою країною за 20 років, що захистила титул чемпіонів Європи з волейболу. Український гімнаст Назар Чепурний об'єднав золото та срібло на останньому етапі Кубка виклику зі спортивної гімнастики. 17-річний українець випередив чинного чемпіона світу та здобув особисте золото шахової олімпіади. Про це далі. Польща у фіналі чемпіонату Європи 2026 обіграла чинних олімпійських чемпіонів Францію з рахунком 3-1. Для Польщі це третій титул чемпіона Європи в історії після перемог у 2009 та 2023 роках. Команда також стала першою після Італії, яка виграла два чемпіонати Європи поспіль. Італійці робили це у 2003 та 2005 роках. Більш того, Польща стала шостою збірною, яка забезпечила участь у чоловічому волейбольному турнірі Олімпіади 2028. Раніше путівки отримали Сполучені Штати Америки як господарі ігор, Куба як переможець відбору в Північній Америці, а також три переможці інших континентальних першостей. Український гімнаст Назар Чепурний завершив сезон Кубка світового виклику з двома нагородами на заключному етапі в Парижі. Золото лідер збірної України здобув в опорному стрибку із результатом 14,4 бали за підсумком двох спроб. Чепурний також додав срібло, вправ на паралельних брусах, де поступився лише олімпійському призеру з Туреччини. Це восьма та дев'ята медалі Чепурного на етапках Кубка світового виклику. Українець востаннє сходив на подіум цього рівня у 2024 році на етапі у болгарській Варні. Український шахіст Ігор Самуненко здобув особисте золото шахової олімпіади 2026 у відкритому розряді. Протягом 11 раундів Самуненко залишався непереможеним. У його доробку 6 перемог та 4 нічиї. Найрейтинговішим суперником 17-річного українця став відомий американський гросмейстер Ганс Німан, що від початку року здіймався на 12 місце у світовому рейтингу класичних шахів. Іншого відомого суперника, чинного чемпіона світу Гукеша Домараджу, Самуненко випередив у боротьбі за особисте золото четвертих шахівниць. Особисте золото шахової олімпіади у відкритому розряді представник України здобув уперше з 2018 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Голос сили вінничан.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Призначено нового керівника податкової служби. Мінфін України назвав умову для нового перегляду програми Міжнародного валютного фонду. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Про це слухайте далі. Уряд призначив Юрія Конюшенка першим заступником керівника Державної податкової служби та тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника відомства. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Перед новим виконуючим обов'язки керівника стоять конкретні завдання: забезпечення злагодженої, безперебійної роботи ДПС, виконання планів надходжень до держбюджету, вдосконалення та спрощення адміністрування податків, покращення взаємодії з бізнесом та відкрити діалог із платниками. Раніше Конюшенко працював директором департаменту Міністерства фінансів і забезпечення координаційно-моніторингової роботи. Місія Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування очікується в Україні в листопаді. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. До її початку Київ прагне отримати підтвердження всіх джерел зовнішнього фінансування, необхідного для покриття дефіциту держбюджету у 2027 році. За словами посадовця, йдеться загалом про 52 мільярда 600 мільйонів доларів. Марченко наголосив, що Україна має виконати взяті на себе зобов'язання, адже це важливо як для отримання нового фінансування, так і для вже погодженої допомоги. Водночас, за його словами, на переговори впливають внутрішні політичні процеси у країнах ЄС та результати виборів у державах-партнерах. Уряд, запевнив міністр, готовий виконувати необхідні умови і розраховує на підтримку Верховної Ради. Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 50 мільйонів гривень Херсонській ОВА на посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури області. Кошти спрямують на захист 8 енергетичних об'єктів. Там облаштують інженерні конструкції та антидроновий захист критичного обладнання. Очікується, що додатковий захист енергетичних об'єктів дозволить підвищити їхню стійкість до атак та зменшити ризики для стабільного енергопостачання громад. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська випуском про таке. Компанія «Вінниця Обленерго» оновила графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосувати у жовтні. Вінничани заборгували підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» за спожиті послуги понад 202 мільйони гривень. У жовтні не обмежать газопостачання споживачам Вінниці, Козятинам та Бару. А зараз про це та інше докладніше. Компанія «Вінниця Обленерго» оновила графіки погодинних відключень електроенергії, які можуть застосувати у жовтні. Погодинні графіки складають кожні півроку за результатами режимних вимірів зимового та літнього навантажень. Також їх затверджує обласна військова адміністрація. Графіки погодинних відключень світла діятимуть лише за вказівкою компанії «Укренерго», а також у виняткових ситуаціях, наприклад, у випадку масованих ударів по енергосистемі, щоб уникнути аварійних відключень. Кожен споживач може заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою у графіках на офіційному сайті підприємства «Вінниця Обленерго». Вінничани заборгували підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» за спожиті послуги понад 202 мільйони гривень. Найбільша заборгованість у побутових споживачів – 163 мільйони гривень. Серед них є й такі, що боргують за спожиті тепло та гарячу воду не один місяць. Це ускладнює оплату рахунків теплопостачальним підприємствам за використані ресурси, ремонти тепломереж, підготовку обладнання до зими. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці підприємства «Вінниця». Міськтеплоенерго. У жовтні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 100 багатоповерхівках області. Під час технічного обслуговування вони перевіряють герметичність з'єднань, газопроводів та газового обладнання, випробовують систему на щільність, усувають витоки газу. Переглянути графік запланованих на жовтень робіт можна на сайті Вінницької філії «Газмережі». На час проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання буде припинено подачу газу споживачам. Зокрема, у Вінниці газопостачання обмежать 6 жовтня мешканцям провулка Цегельного, будинки номер 3, 10, 14. 7 жовтня на вулиці Шолом Алейхіма, 8 жовтня споживачам вулиць Якова Гальчевського та Яна Засідателя. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Дружна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У селі Махнівка Козятинської громади відкрили алею надії. У Вінниці продовжують вивчати доцільність розміщення контейнерів для вживаного одягу. Мешканців Вінницької громади безкоштовно навчатимуть на перукарів та манікюрників. А зараз про це та інше докладніше. У селі Махнівка Козятинської громади відкрили алею надії. На ній розміщено 43 фотосвітлини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Відкриваючи алею, сільський голова Павло Кузьмінський разом з начальницею відділу освіти, культури та спорту Інною Поліщук висловили слова щирої підтримки родинам захисників, зазначивши, що вся громада чекає на їхнє повернення додому. У Вінниці з головами правлінь ОСББ та представниками торгових мереж обговорили можливість встановлення контейнерів для вживаного одягу і текстилю. Таку ініціативу підтримали 95% мешканців громади, учасників загальноміського опитування, проведеного у соцмережах. Благодійний фонд «Кошик добра» на першому етапі встановить 50 закритих контейнерів. Регулярно їх обслуговуватиме та передаватиме придатні речі громадянам, які цього потребують, а непридатний текстиль – на утилізацію. Голови ОСББ і представники бізнесу мають до середини жовтня визначитись щодо участі у проєкті. У разі згоди місто і благодійна організація підпишуть угоду про співпрацю. Мешканців Вінницької громади безкоштовно навчатимуть на перукарів та манікюрників. До 10 жовтня триває прийом заявок від охочих. Проєкт реалізовують за підтримки Вінницької міської ради. Щоб підтримати певні категорії громадян, подати заявку на безкоштовне професійне навчання можуть безробітні, крім пенсіонерів, представники багатодітних та малозабезпечених сімей, родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну, ветерани, опікуни дітей, члени родин, у яких є військовослужбовець, а також внутрішньо переміщені особи. Детальну інформацію щодо умов участі у проєкті та запису на навчання можна отримати за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. У Вінниці презентували книгу пам'яті про полеглих медиків-земляків. Перший том видання «Посвіт пам'яті медики Вінниччини на варті життя» вміщує історії 17 медиків, парамедиків та водіїв евакуаційних авто з Вінницької області. Історії написані у жанрі художньої публіцистики. Над ними авторка видання, вінницька журналістка Марина Тепленко, працювала близько пів року.
2: У мене був список на сьогоднішній день більше 70 медиків Вінниччини загинули. Перші, з ким я могла зв'язатися з рідних, от вони зійшли. Це не було так, що я особисто там до когось прихильник. Про частину героїв я особисто знала, а про частину я не знала навіть про існування цих особистостей. Ані жодна оповідь не війшла без того, що рідні прочитали. Всі прочитали, і тільки тоді воно пішло в друк.
1: Книгу пам'яті видали накладом у 500 примірників. Частину передали рідним захисників, а іншу – до краєзнавчого музею. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
3: Все буде Україна.
4: Передача «Живе джерело» знову в ефірі. Вітаємо вас, любі наші радіослухачі! Ми дуже раді знову зустрітися з вами. Сьогодні ми поговоримо про одну справу. Різні бувають справи у дорослих і дітей. Ось і зараз, мабуть, у кожного своя робота. А ви, будь ласка, відкладіть її на декілька хвилин. І ми з вами поміркуємо про одну маленьку справу.
5: А це приємна справа?
4: Дивлячись, з якого боку на неї поглянути. Для одних Це приємна і корисна справа, а для інших – навпаки.
5: Цікаво, а що ж це таке?
4: У цьому нам допоможе розібратися оповідання «Маленька Божа справа». Давайте, любі друзі, всі разом його послухаємо і згадаємо себе, адже рідко хто не був помічений у цій справі. Сергій вже майже півгодини сидів над відром з картоплею, і у нього не було ніякого бажання її чистити. Чому це Оксани до цих пір немає з бібліотеки? І бабуся, як назло, кудись пішла? Це ж вони зазвичай роблять всю жіночу роботу. Приблизно так розмірковував незадоволений Сергійко, отримавши від мами завдання начистити на вечерю повну миску картоплі. Він зводив брови, шморгав носом, але нічого не змінювалося. А якщо б і його зараз не виявилося вдома, кого б тоді мама попросила це зробити? Хлопчик ще довго перекочував ножиком у відрі картоплю, вибираючи, з якої ж почати цю неприємну роботу. Нарешті взяв найбільшу, наколов її на ніж і став товстими брусками зрізати шкірку. Здається, перша готова, а він так втомився, ніби це була остання. Подивився Сергійко на те, що залишилося у нього в руці від картоплини, і сам жахнувся. Хлопчик важко зітхнув і кинув її в миску з водою. Поки він сопів над наступною картоплиною, в кухню увійшла бабуся. Побачивши онука, зайнятого настільки серйозною справою, вона дуже здивувалася, а ще більше зраділа.
6: «Сергійку, помічник ти наш, може тобі допомогти?»
4: Вона присунула невеликий стільчик і присіла поруч. Бабуся ще й питає, йому ж одному тут і до ранку не впоратися. З полегшенням подивився на неї Сергій.
7: «Не люблю я, бабуню, такого нудного заняття!»
4: Зізнався онук. Старенька здивовано підняла на нього очі і сказала.
6: «А чому ти вважаєш його нудним, синку? Хіба у тих, хто служить живому Богу, бувають нудні заняття?»
4: Замислившись, бабуся сказала, що Біблія нас навчає, щоб ми усе в житті робили як для Господа, що Бог завжди і навіть зараз дивиться на Сергійкову роботу і бачить, з яким серцем він працює. Тому треба все виконувати не як-небудь, а з бажанням. Хлопчик обвів поглядом кухню і, вказавши на відро з картоплею, запитав.
7: «І навіть це?»
6: «Так, Сергійко, це, якщо хочеш, маленька Божа справа. І в ній теж є певний Господній задум».
4: Бабуся, як завжди, все перебільшує, думає онучок, а сам питає.
7: «Який же може бути задум із звичайною картоплею?»
4: Бабуся присунула стільчик ближче і почала на доступних прикладах пояснювати внучку, що у нього дуже часто не вистачає простого терпіння і старанності. А коли чистиш картоплю, то робиш дві великі справи. Сергійко, замислившись, підняв брови. «По-перше, – сказала бабуся, – ти це робиш для всієї родини, щоб нагодувати її, коли всі прийдуть після роботи і занять голодні і втомлені. А по-друге, за цим простим заняттям можна спокійно посидіти і подумати над чимось цікавим чи корисним». «Ну і що ж можна придумати, чистячи картоплю?» Продовжує дивуватися, не розуміючи Сергій.
6: «А ти уяви собі, що ось ця картоплина – людська душа».
7: «Така брудна і негарна?»
4: Він недовірливо подивився на бабусю, зморщивши гидливо ніс. А бабуся відповіла, що саме вона така і є, якщо не хоче вірити в Бога. «Вона брудна, тому що наповнена гордістю, непослухом і іншими різними гріхами. Але Господь дуже любить цю душу, бажаючи звільнити її від гріховного лушпиння». Бабуся, не поспішаючи, очистила картоплину, акуратно зрізавши з неї тоненькі смужки шкірки. Розглянувши її з усіх боків, вона з посмішкою сказала, що тепер її картоплина стала світлою і чистою. А онучок додав, що тепер на неї навіть приємно подивитися. Зітхнувши і замислившись, бабуся сказала.
6: «Ось так перетворюється і наша душа. Коли ми слухняні Богу, тоді вона починає радувати Ісуса Христа».
4: З Сергійко дивився на очищену бабусею картоплю, яка ніби сміялася у неї в руках. Біленька, гладенька, не те, що його. І ножики у них однакові. Так в чому ж справа? Він узяв нову картоплину. Але ж це зовсім не складно. Треба тільки трохи терпіння і, звичайно ж, постаратися. Наступна вийшла у Сергійка навіть кращою, ніж у бабусі. Не вірите?
5: Віримо, адже він зробив це як для Господа.
4: А ви, любі радіослухачі, з яким бажанням, настроєм і думками чистите картоплю, прибираєте у себе в кімнаті або навіть у квартирі, миєте посуд або робите інші подібні справи? Може, ви в чому-небудь буваєте схожими на героя нашого оповідання? Та це й не дивно. Кому ж хочеться робити не дуже приємну, часом брудну роботу?
5: А якщо поміркувати, то така робота дуже потрібна і важлива.
4: Звичайно. По-перше, тобі самому добре, коли ти залишив якісь розваги і зробив потрібну роботу. Я думаю, почуття задоволення переповнює тебе, і ти відчуваєш себе вільним і радісним.
5: Так. А по-друге, вчасно зроблена робота дуже приємна тим, хто тебе попросив її виконати. Наприклад, батькам.
4: А якщо робота ще й виконана якісно, то подяка і радість наповнює їхні серця. Адже в цьому ти проявив увагу, послух, старанність і любов.
5: А саме ці якості бажає бачити у нас Господь.
4: Так, в Слові Божому написано: «І все, що робите, робіть від душі, як для Господа». Так ось, по-третє, добре виконана робота приємна Господу, але найголовніше, в процесі її виконання, змушуючи себе щось робити, ти не просто працюєш, а очищаєшся від лінощів, неслухняності, незадоволення, неорганізованості та інших поганих якостей, схоже, як картопля від брудної шкірки. І перед Богом стаєш чистим і світлим. А в Біблії написано, що ніщо нечисте не увійде в Царство Небесне. І про це кожен з нас повинен пам'ятати і піклуватися з дитинства. Любі радіослухачі, напишіть нам, що і як ви робите, як для Господа. А якщо не виходить, то просіть Бога в молитві допомогти вам. Ми чекаємо ваших листів.
8: Пишіть нам, будь ласка, на електронну скриньку radiodrug@i.ua.
4: До зустрічі! Господь любить вас!

0: є найголовніше.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

0: над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Лисиця та ведмідь. Попросилася лисиця у ведмедика в огороді.
3: Дай мені, ведмедику, огородини з половини, посаджу рібки у тебе.
4: А як же ми будемо ділитися?
3: Тобі буде, ведмедику, верховіння, а мені коріння.
2: Як росте-росте та рібка, потім та лисичка вигребла ту рібку.
3: Ну і ти же тепер, ведмедику, будем ділитися. Забирай, ведмедику, верховіння своє, а я коріння.
2: Ведмедик подивився, немає з верховіння ніякого толку. Гребнув на сні, коли там вигріб рібку, і тоді на лисичку розсердився.
4: Що ти мене обманула? На другий год я тобі уже не дам.
2: Вона діждала у 5 літа і у 5 іде до його просить з половини. Так і у 5 же.
3: Дай мені, ведмедику, огороденьки, такі я посію маку.
4: Так як же ми будемо ділитися? Хай вже мені буде коріння.
3: Нехай і нехай.
2: Вона тоді повернулась, насіяла маку, росте той мак і росте. Вона його пополола і зжала.
3: Іди, ведмедико, будем ділитися.
2: Вона забрала верховіння, а він забрав коріння. Коли найшов маківку, витрусив на лапку, кинув у рот і розсердився у 5 на лисичку.
4: Постій же ти, канальська лисичка, прийдеш ти ще, я вже тобі не дам.
2: Діждався 3-го літа, вона у 5 іде.
3: Дай таки, ведмедику, братику, мені огородинки.
4: Я на тебе, сестрицю лисицю, серджуся, що ти твої літ садила, та я й не поживився нічим.
3: Ну так і дай, братику.
4: Так як же ж тепер нехай буде мені уже верховіннячко?
3: Нехай, нехай, братику, нехай.
2: Ну, вона взяла у 5 моркви насіяла, росте та морква, росте. Вона прополола її, потім викопала, як поспіла, і позвала ведмедика.
3: Іди, братику, будем ділитися.
2: Йому верховіння пообрізувала, а собі коріння. От він розсердився на неї, узяв санки і поїхав.

0: горду качку. Одна качка плавала по воді. Аж лис.
1: Добрий день, качечко,
0: каже лис.
1: Здорові були, добродію. Що там доброго скажете?
2: Та не маю коли, бо біжу з села,
0: каже лис.
2: Чи то ви та качка, що люди кажуть, що нема кращої на ціле село?
0: Качка аж не стямилася з радощів.
1: Та може і я,
0: каже горда качка.
2: То ходіть же борошно зо мною до села, бо вже господиня аж гине вас побачити. Ви не знаєте, які ви на все село славні. Навіть у місті за вас знають.
0: Горда качка, небагато думаючи, штрик на берег, а лис хитрий тоді за шийку цуп.
2: От так, каже, гордість не одному шию скрутила.
0: Тож уважайте, не будьте горді.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Сокорчуком Денисом Олександровичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Чуприна Сергій Павлович, Лєснік Олександр Юрійович, Бевз Павло Олександрович, Червінський Владислав Юрійович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
2: Матися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки, валіками оціми дома, великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелік по стіні.
3: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, ну, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
4: А чому саме це?
3: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюся, з другого класу.
5: Так, люблю займатися спортом, займаюся на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
6: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це найпрекрасніший спорт, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
7: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
8: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
9: Ну, спорт мені подобається. Раніше в молодості більше цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там скакалка, отаке.
10: Футбол, хокей грав. Ну, навіть все в школу ходив, то я футбол для мене це була, як то кажуть, після сім'ї друге місце займає спорт. Я грав в командах аматорських, грав на первенство міста, на первенство області. В армії грав за збірну дивізії, за збірну області, за ДПЗ грав, заводську команду, за заклади. До цих пір я з цим футболом не розстаюсь. І веду секцію дівчат, і з ними потихеньку бігаю. Спорт для мене це, ну, крім футболу, я займався гирами, займався це гімнастикою, підтягуванням брусья і так далі. Ще чим я займався? Ну, баскетбол для себе, волейбол для себе, хокей грав на рівні заводської команди. Ну, а в принципі, то гира в мене до цих пір стоїть, але я вже її не піднімаю. Після ковіда 21-го року, коли ковід був, то 2 тижні ти ослаб дуже, то тоді питання трошки впало. Ну, взагалі-то я гиру піднімав, я її не на змаганнях професіональному рівні, тобто рівні не займав, для себе. Я гиру правою рукою вижимав 36 раз, лівою 34, а гиру на попаток, і в мене права була, то вижимав, тобто вижимав з плеча 15 раз. Ну, хрестився гірою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв трошки місця. Всіх побив, там порозкидав, і вона там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, 3-е місце у Южній групі войск зайняв. Полку дивізії перше місце займав, сам бо я займався солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
2: Ну, люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом» і стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Віримо. Можемо.
3: Разом переможемо.
2: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
4: Ну що ж, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. Щорічно 3 жовтня відзначають День технаря або День техніків. І спочатку цей день був запроваджений з метою допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила зробити кар'єру у технічній сфері. А з усвідомленням того, що в майбутньому технології інтегрують у наше повсякденне життя, виникла потреба професійного технічного підкорювання школярів і студентів. Тож у День техніків можна привітати працівників IT-відділу у вашому офісі, електриків, інженерів, конструкторів, автослюсарів тощо. Адже технік – це людина, яка є спеціалістом щодо обладнання і механізмів. Тому сьогодні подумайте, кого варто привітати з цим святом. Впевнена, що у вашому оточенні обов'язково є такі люди. Також день цифрового скрапбукінгу. Це сьогодні відзначається. І це унікальне свято. Щороку його святкують у першу суботу жовтня. А присвячене воно підвищенню обізнаності про цифровий скрапбукінг. Якщо ви не знали, це свято творчого оформлення та відображення спогадів, а також безперечного архівування фотографій і пам'ятних речей у цифровому форматі. Ось таке свято сьогодні ще. А крім іншого, у світі відзначають сьогодні Всесвітній день грибників. Починається місяць обізнаності про медичне ультразвукове дослідження. Також сьогодні маємо день татуювальника. Тиждень починається по інформованості про небажану пошту. Всесвітній день тверезості, день виготовлення листівок, день німецької єдності, міжнародний день економних розваг. А також день народження свій сьогодні святкують українські міста Чернівці та Запоріжжя, з чим ми їх і вітаємо. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із радіо «Місто над Бугом». Тож залишайтеся з нами.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. А небо у Вінниці буде ясним. Стопчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 6 до плюс 19 градусів. Опадів на сьогодні не передбачається.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Чи любите, друзі, ви солоденьке? І чим можна замінити цукор? Фініки замість цукру. Чи справді корисніший вибір, чи це просто черговий модний тренд? Як ви думаєте? Фініки дійсно відрізняються від звичайного білого цукру. У них є клітковина, калій і магній. Наприклад, у 100 грам фініків сорту Меджул близько 66 грамів природних цукрів, але водночас майже 7 грамів клітковини. І є тут важливий нюанс. Якщо фінік перетворили на сироп, пасту чи додали у солодкий батончик, це вже не означає автоматично здоровий продукт. Фініковий сироп, як і інші сиропи, містять вільні цукри, які варто обмежувати. Тож, самі фініки – цілком нормальний солодкий продукт із додатковими поживними речовинами. Але надпис «Підсолоджено фініками» на упаковці ще не робить десерт корисним. І, схоже, фінікам зовсім не обов'язково ставати черговим суперфудом. Достатньо просто залишатися фініками. Така історія, друзі, ми рухаємося далі.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці вручили почесні відзнаки міського голови за мужність та відвагу. На Вінниччині розпочався сезон цукроваріння. У Вінниці для ветеранів та ветеранок проведуть відкритий турнір з плавання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили почесні відзнаки міського голови за мужність та відвагу двом поліцейським – Ользі Мазур і Денису Басенку. А також подяки виконавчого комітету міської ради тим людям, які працюють разом з ними у Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. Беруть участь у репатріації та ідентифікації тіл військових. Зустрічають загиблих, проводять ДНК-експертизи, повідомляють родинам про смерть воїнів. Очільник громади Сергій Моргунов подякував команді, яка повертає імена полеглим захисникам за професійність, витримку і людяність, яка дуже важлива там, де щодня доводиться бачити наслідки війни. На Вінниччині розпочався сезон цукроваріння. Працюють усі 5 цукрових заводів області. Підприємства прийняли на переробку 105 тисяч тонн сировини. Наразі ними вироблено перші 6,5 тисяч тонн цукру, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Хмільнику в річці Південний Буг виявили чоловіка без ознак життя. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули тіло рятувальника з водойми. Загиблий 43-річний місцевий мешканець. Причини та обставини його загибелі встановлює поліція. У Вінниці для ветеранів та ветеранок проведуть відкритий турнір з плавання. Змагання відбудуться 14 жовтня з 11 до 13 години. Учасники змагатимуться на дистанціях 25, 50 і 100 метрів вільним стилем. Наразі триває попередня реєстрація. Заповнити форму охочі можуть за посиланням на сайті міської ради. Місце проведення заходу та організаційні деталі повідомлять зареєстрованим учасникам. У мене ж все. Почуємось.
1: Серце перемоги доб'ється.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі. На годиннику 10:07, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067-0101-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про недосип та штучний інтелект. Як це може бути пов'язано? А слухайте далі. Чи помічали ви, що після поганої ночі хочеться поменше спілкуватися з людьми? Виявляється, іноді це може стосуватися навіть оцінювання. Людина, яка не виспалася, частіше обирає, щоб її оцінював штучний інтелект, а не інша людина. До такого висновку дійшли дослідники з університету Сунь Яцена. Вони вивчали так званий соціальний джетлаг – ситуацію, коли внутрішній біологічний годинник не збігається з реальним режимом життя. У першому експерименті 250 людей виконували завдання вранці або ввечері, залежно від їхнього хронотипу. Потім учасникам запропонували уявити, що вони реєструються у застосунку для знайомств і мають обрати, хто оцінюватиме їхню привабливість – людина чи алгоритм. Ті, хто проходив тест у невідповідний для свого організму час, частіше обирали «ші». В іншому експерименті 226 учасників уявляли відбір на роботу, і тут картина повторилася. Люди зі збитим режимом частіше хотіли мати справу з алгоритмом, а не з рекрутером. Дослідники припускають, що причина може бути у соціальній тривожності. Коли ми втомлені, сама думка про те, що інша людина нас оцінюватиме, може здаватися більш неприємною. А алгоритм сприймається як холодніший, об'єктивніший і менш схильний до особистих упереджень. Цікаво, що коли учасникам спеціально казали, що алгоритм теж може бути суб'єктивним та емоційно упередженим, перевага ще й зникала. Щоправда, автори наголошують, поки що це не доказ того, що недосип безпосередньо змушує нас довіряти штучному інтелекту. Частина експериментів була гіпотетичною, а дані про сон учасники частково оцінювали самостійно. Але висновок доволі цікавий. Іноді після безсонної ночі нам може хотітися не просто кави, а ще й трішки менше людського погляду на себе. Ось така історія, друзі. Є над чим подумати, я вважаю. А тим часом рухаємося далі та залишаємось на хвилях радіо «Місто над Бугом».

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
1: Реклама.
3: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте дізнаємося, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде ясним. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 6 до плюс 19 градусів. Опадів не передбачається.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, зараз поговоримо з вами про те, що саме з нашого дитинства ми забираємо із собою в доросле життя.
3: Вчені знайшли кілька речей, які можуть бути пов'язані з тим, наскільки щасливою та благополучною людина почувається через роки.
2: Дослідники проаналізували спогади 1401 дорослого віком від 18 до 34 років із США, Великої Британії та Японії. Виявилося, що краще доросле самопочуття частіше спостерігалося у тих, хто в дитинстві мав турботливих дорослих поруч, достатньо можливостей для вільної гри та відчував емоційне тепло вдома.
3: Причому позитивний досвід дитинства виявився сильнішим показником майбутнього благополуччя, ніж просто відсутність негативних подій.
2: Цікаво, що результати були схожими у трьох дуже різних культурах. Тобто дитині, схоже, потрібні не ідеальні умови чи безтурботне життя, а відчуття, що мене люблять, мене бачать, зі мною граються, а вдома безпечно бути собою.
3: Щоправда, дослідники наголошують, це не доказ прямої причинності. Учасники вже дорослими згадували своє дитинство, тому на відповіді могла впливати пам'ять та їхній нинішній психологічний стан.
2: Але думка тут доволі проста. Іноді найцінніше, що батьки можуть дати дитині не ще один гурток чи дорогу іграшку, а час, тепло і відчуття, що поруч є дорослий, якому можна довіряти.
3: Отож, слухайте своїх дітей, прислухайтеся до них.
2: Так, це є дуже важливим, адже вони маленькі, хоч і маленькі, але вже люди. Тому рухаємось далі.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.
1: Всім привіт, монетизація в ефірі, і сьогодні говоримо про валюту, назва якої старша за більшість держав світу. Це шекель. У наш час це гроші Ізраїлю, а колись так називали міру ваги, і згадки про неї трапляються ще в давніх текстах Месопотамії та у Біблії. Тож розкажемо, як одиниця ваги стала сучасною валютою. І почнемо з давнини. Слово «шекель» походить від семітського кореня, що означає «важити». Спершу це була одиниця ваги, приблизно 11,5 грамів срібла. Розраховувалися не монетами, а зваженими шматками металу. Шекель згадується в торгових угодах Месопотамії, а також у старому заповіті, наприклад, в оповіді про купівлю землі для поховання. Тобто назва мала сенс «стільки-то срібла за вагою». Монети в сучасному розумінні з'явилися в регіоні пізніше. Перші карбовані гроші в басейні Середземномор'я поширилися за часів Лідійського царства та Перської імперії, приблизно у 7-6 століттях до нашої ери. Згодом на землях Юдеї ходили грецькі, а потім і римські монети. Особливий розділ – це срібні шекелі і напівшекелі часів першого юдейського повстання проти Риму у 66-70 році нашої ери. Це одні з найвідоміших монет античності. На них карбували чашу та гілку з гранатами, а напис вказував рік повстання. Нині їх зберігають музеї, а їхня ціна на аукціонах вражає. Далі була довга перерва. Майже 2000 років не існувало окремої єврейської держави, і в регіоні ходили валюти Візантії, арабських халіфатів, хрестоносців, Османської імперії. Османи панували тут до Першої світової і використовувались, зокрема, турецькі піастри. Після війни регіон перейшов під британський мандат. У 1927 році в підмандатній Палестині запровадили палестинський фунт, прив'язаний до британського фунта стерлінгів. Ним користувалися і євреї, і араби. Коли в 48-му році проголосили державу Ізраїль, спершу залишили цю саму валюту. Але вже 1948 року почали випускати ізраїльський фунт, або ліру, який був рівнем палестинському та так само прив'язаний до фунта. Наступні десятиліття стали справжнім випробуванням для валюти. Молода держава приймала хвилі переселенців, вела війни і витрачала великі кошти на оборону. Це спричинило високу інфляцію. У 60-му році ізраїльську лиру прив'язали до долара, але курс довелося кілька разів девальвувати. У 70-х роках інфляція стала просто руйнівною. Ціни зростали до десятки відсотків щороку, а наприкінці 70-х і на початку 80-х сягали сотень відсотків на рік. У 1980 році влада вирішила повернутися до історичної назви і запровадила шекель замість лири. У співвідношенні – 1 шекель до 10 лір. Але інфляція не вщухала, і в 1985 році провели реформу. Новий шекель дорівнював 1000 старих. Грошова реформа була частиною програми економічної стабілізації, яку запровадив уряд разом із Центральним банком. Вона включала скорочення бюджетного дефіциту, обмеження емісії та тимчасове замороження цін і зарплат. Програма виявилася вдалою. Інфляція різко впала і економіка стабілізувалася. Нинішній новий шекель з'явився саме тоді. У наступні роки Банк Ізраїлю поступово відмовився від жорсткої прив'язки до іноземних валют, перейшов до плаваючого курсу і почав проводити політику цільової інфляції. Сьогодні шекель вважається стабільною та конвертованою валютою, а Ізраїль є одним із лідерів у сфері високих технологій, що підтримує його економіку. І окремо про те, як виглядає шекель. Банкноти прикрашені портретами видатних діячів – поетів, письменників, учених, політиків. Нові серії, випущені останніми роками, мають сучасні захисні елементи, які ускладнюють підробку. Монети теж оформлені символічно. На них зображені пальма, лілія, арфа, а також стародавні мотиви, що нагадують про історичні корені назви. Загалом у обігу є монети дрібних номіналів, які називаються агорами, а 100 агор дорівнюють одному шекелю. Дякую всім за увагу, ви слухали проєкт «Монетизація». Залишайтесь із радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ. I caught it bad just today.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі 3 жовтня, субота. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Привіт, привіт!
2: Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, поговоримо з вами зараз про здоров'я, про харчування, а саме про овочі з високим вмістом кальцію. Коли говоримо про кальцій, найчастіше згадуємо молоко, сир або йогурт. Але деякі овочі теж можуть зробити свій внесок у міцність наших кісток.
3: І при чому йдеться не лише про брокколі. Серед овочів із хорошим вмістом кальцію – листова капуста, кейл, ріпова зелень, гірчична зелень та брокколі.
2: Наприклад, чашка приготовленої листової капусти може містити близько 266 міліграмів кальцію, а кейлу – близько 179 міліграмів. Брокколі дає менше – близько 60 міліграмів на чашку. Але теж може бути частиною раціону для здоров'я кісток.
3: Але тут є маленька хитрість. Важлива не тільки кількість кальцію в продукті, а й те, наскільки добре він засвоюється. Наприклад, шпинат кальцію містить чимало, але через щавливу кислоту організм засвоює його значно гірше. А от кальцій із брокколі, кейлу та капусти засвоюється набагато ефективніше.
2: І ще один момент. Для кісток потрібен не тільки кальцій. Важливу роль відіграє вітамін D, який допомагає його засвоювати.
3: Тож, тарілка зелених овочів – чудове доповнення до раціону. Але замінювати нею весь кальцій з інших продуктів теж не варто. Найкраще працює різноманітне харчування.
2: Тож, схоже, у брокколі знову з'явився шанс переконати нас, що воно не просто лежить на тарілці для краси.
3: Іду купувати брокколі.
2: І ви, друзі, не забудьте сьогодні зайти до магазину або десь на базар за овочами, які багаті на кальцій. А ми рухаємось далі.

0: Реклама. 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж, друзі, а зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо у Вінниці буде ясним. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 6 до плюс 19 градусів. Опадів не передбачає.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, зараз ми поговоримо про те, що ж віщують на сьогодні зірки і яким буде гороскоп для знаків зодіака. Отже, овенам варто звернути увагу на домашні справи, які давно залишалися десь на другому плані. Невеликий ремонт, прибирання, покупки для дому або організаційні питання можуть забрати менше часу, ніж здається. На роботі краще не брати на себе додаткові завдання лише тому, що хтось не встигає зі своїми.
3: Тельці. День дає привід уважніше подивитися на власні витрати. Особливо це стосується покупок для дому. Побутової техніки та речей, які хочеться придбати спонтанно. Перед оплатою варто порівняти ціни та умови, а ввечері добре зайнятися справами, які допомагають упорядкувати особистий простір.
2: Близнюкам може знадобитися розібратися з кількома побутовими або сімейними питаннями, які накопичилися протягом тижня. Не варто намагатися вирішити їх усі одночасно. Виберіть те, що справді потребує уваги сьогодні, а решту перенесіть без почуття провини.
3: Раки. Цього дня особливо важливо не ігнорувати власні потреби. Можна присвятити більше часу дому, улюбленій їжі, відпочинку або справам, які повертають відчуття комфорту. Якщо хтось намагатиметься перекласти на вас свої клопоти, варто одразу визначити межі, щоб не провести весь день у вирішенні чужих проблем.
2: Левам краще не поспішати доводити свою правоту там, де питання не має принципового значення. У родині або в робочому середовищі може виникнути ситуація, де кожен матиме власне бачення. Замість суперечки спробуйте знайти практичний варіант, який дозволить швидше перейти до справ.
3: Діви, варто займатися організацією того, що оточує вас щодня. Розібрати документи, впорядкувати шафу, перевірити домашні запаси або завершити невелику адміністративну справу буде корисніше, ніж братися за великий новий проєкт. Уважність до дрібниць сьогодні може суттєво полегшити наступний тиждень.
2: Терезам же доведеться знайти баланс між бажанням провести час із близькими та потребою побути наодинці. Не варто відмовлятися від власних справ заради того, щоб відповідати чужим очікуванням. День добре підходить для наведення ладу у власному графіку та спокійного завершення особистих справ.
3: Скорпіонам же варто уважніше поставитися до грошей, особливо якщо йдеться про спільний бюджет або велику покупку. Не покладайтеся лише на усну домовленість. Перевірте суму, умови та строки. В особистих питаннях краще не розкривати всі свої наміри, якщо ви ще самі не визначилися з рішеннями.
2: А стрільцям захочеться заповнити день поїздками, зустрічами та різними справами. Але занадто щільний графік може швидко виснажити. Залиште достатньо часу між завданнями, особливо якщо вони пов'язані із дорогою. Увечері краще не братися за складну роботу, яку можна виконати наступного дня.
3: Козероги. Варто чіткіше розділити робочі та домашні питання. Якщо робочі повідомлення почнуть забирати весь ваш вільний час, день швидко перетвориться на продовження буднів. Сьогодні корисно приділити увагу родині, побуту або власному відпочинку, навіть якщо частина робочих справ залишається на потім.
2: Водоліям варто перевірити те, що вони зазвичай роблять автоматично. Це може стосуватися платежів, замовлень, документів або домовленостей. Одна непомічена деталь здатна створити зайву роботу, тому перед завершенням важливого питання краще ще раз переглянути всі цифри та умови.
3: І риби. День підходить для відновлення після насиченого тижня. Не обов'язково заповнювати кожну вільну годину справами. Частину часу можна присвятити улюбленому заняттю – домашній кухні, книзі або прогулянці. Особливо добре відмовитися від чужих проблем, які не потребують вашої безпосередньої участі.
2: Ось таким, друзі, є гороскоп на сьогодні, такими є поради від зірок, а чи дослухатися до них, чи діяти за власними переконаннями і планами, то вже, звісно, справа кожного. Але, звісно, залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом».

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами були Аліна Олійник і Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте,
1: все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». На Вінниччині перекинулась вантажівка. У центрі Могилево-Подільського показали уламки реактивного безпілотника, який протиповітряна оборона збила над територією громади. На благодійних ярмарках у вінницьких ліцеях зібрали кошти на автівку та генератори для військових. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині перекинулась вантажівка. Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Комаргород Томашпільської громади. Внаслідок перекидання вантажівки на проїжджу частину дороги потрапили паливно-мастильні матеріали. Як повідомляють у ДСНС, щоб запобігти пожежі, надзвичайники від'єднали акумуляторну батарею та змили розлите пальне. Водія вантажівки ще до прибуття рятувальників свідки цієї події передали медикам швидкої допомоги. У середмісті Могилево-Подільського на площі Шевченка показали уламки російського реактивного безпілотника «Герень-4», удосконалену версію ударного шахеда, який протиповітряна оборона збила над територією громади. У такий спосіб місцевим мешканцям нагадали про те, що війна поруч і ворожі дрони становлять небезпеку. Уламки безпілотника продемонстрували з просвітницькою метою, щоб люди не ігнорували сигнали повітряної тривоги. На благодійних ярмарках у вінницьких ліцеях зібрали кошти на автівку та джерела живлення для військових. Зарядні станції «Некофлоу» та генератори придбають для нацгвардійців за кошти, зібрані у 35-му ліцеї. Автомобіль для захисників завдяки проведенню ярмарку у 29-му ліцеї. Учні, батьки та мешканці сусідніх будинків купували на благодійних ярмарках домашні страви, вироби ручної роботи, а також донатили кошти. У двох навчальних закладах вдалося зібрати майже 660 тисяч гривень, повідомили у Департаменті освіти Вінницької міської ради. Мешканців Вінницької громади безкоштовно навчатимуть на перукарів. До 10 жовтня триває прийом заявок від охочих. Проєкт реалізовують за ініціативи Вінницької міської ради. Подати заявку на безкоштовне професійне навчання можуть безробітні, крім пенсіонерів. Представники багатодітних та малозабезпечених сімей, родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського опікування через війну, ветерани опікуни дітей, члени родин, у яких є військовослужбовець, батько, мати або опікун, внутрішньо переміщені особи. Детальна інформація щодо умов участі у проєкті та запису на навчання можна отримати за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім автолюбителям або тим, хто хоче ними стати. В ефірі програма «Круїз-контроль». Сьогодні говоримо про тему, яка хвилює кожного, хто купував авто з пробігом. Скручений пробіг. Скільки історій було про

бабусю, яка їздила лише до церкви або до магазину. А насправді авто пройшло 400 тисяч кілометрів на таксі. Сьогодні розберемося, як не потрапити на вудку шахраїв. Спершу кілька слів про масштаб проблеми. За оцінками експертів, значна частина вживаних авто, які надходять на ринок, має змінений показник одометра. Скручують і старі механічні лічильники, і сучасні електронні панелі. Різниця в пробігу в 50-100 тисяч кілометрів може означати різницю в ціні в кілька тисяч доларів. Тож обман вигідний, і саме тому він такий поширений. Перше правило – не вірте цифрам на панелі. Одометр показує лише те, що йому дозволили показати. Вірте тому, що можна перевірити. Почнімо з візуального огляду. Це найпростіше і найдешевше. Дивіться на знос салону. Якщо на панелі 25 тисяч, а кермо відполіроване до блиску, обивка водійського сидіння протерта, педалі стерті, гумки на них зникли – це тривожний сигнал. Ручка КПП, кнопки еслопідіймачів, ущільнювачі дверей з боку водія розкажуть більше за будь-який лічильник. Нове кермо чи чохли на сидіннях, які власник не знімає, теж привід насторожитися. Далі – стан кузова та підвіски. Сколи на капоті, піскоструйні подряпини на передньому бампері, люфти у шарнірах, стукіт у ходовій. Авто з реальним пробігом 100 тисяч і авто з пробігом 50 тисяч відрізняються і за станом гуми, амортизаторів та сайлент-блоків. Тепер документи. Сервісна книжка з відмітками офіційного дилера, чеки на заміну мастила, фільтрів, ременя ГРМ. На кожному записі вказаний пробіг. Зіставте дати і цифри. Якщо між двома відвідуваннями сервісу пробіг відкотився чомусь назад, перед вами обман. Просіть показати всі квитанції, а не лише зручні продавцю. Наступний крок – перевірка за ВІН-кодом. Існують сервіси, які збирають історію авто, страхові випадки, попередні продажі, показання пробігу під час техоглядів і на аукціонах. Особливо корисні вони для автомобілів, пригнаних із Європи чи Сполучених Штатів. Введіть ВІН і порівняйте записи з тим, що каже продавець. Розбіжність у 30 або 40 тисяч кілометрів – вже серйозна причина для розмови, а то й для відмови від покупки. Тепер найцікавіше, а саме електроніка. На сучасних авто пробіг зберігається не лише на панелі, а ще й у блоках двигуна, коробки передач, АБС, подушок безпеки. Професійна діагностика на сканері може показати розбіжності між цими блоками. Якщо панель каже 40 тисяч, а блок керування двигуном пам'ятає 200, шахрая викрито. Тому обов'язково їдьте на діагностику до незалежного майстра, а не до того, кого радить продавець. І ще кілька порад від практиків. Уважно подивіться на цифри на панелі. Незвично розташовані зі сувом чи нерівним шрифтом – це ознака втручання в механічний барабан. Звірте зовнішній вигляд і поведінку авто із заявленим пробігом. Запитайте про історію, хто був власником, де експлуатувалося авто. Плутані відповіді – теж інформація. Що робити, якщо ж підозри підтвердилися? Ну, звісно, не купувати. А якщо вже купили, то збирайте докази, висновок експерта, діагностику, історію по ВІН-коду. Продаж товару з прихованими недоліками можна оскаржувати, але шлях це дуже непростий, тому краще перевіряйте до оплати, а не після. Отже, підсумуємо. Перше, не довіряйте лічильнику, а перевіряйте знос салону. Друге, вимагайте сервісні документи і зіставляйте дати. Третє, перевіряйте історію за ВІН-кодом. Четверте, робіть комп'ютерну діагностику в незалежного експерта. І п'яте, якщо щось не сходиться, дійте обережно, а краще йдіть. Гарне авто завжди знайдеться, а ось гроші, віддані за обман, ніхто не поверне. Всім дякую за увагу і гарних вам покупок автомобіля. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль». На все добре.

0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про цифрове вигорання. Це поняття все частіше звучить у розмовах психологів, спеціалістів із продуктивності та навіть лікарів. Але що воно означає насправді? Чому після дня, проведеного за телефоном чи комп'ютером, людина може відчувати втому, навіть якщо фізично майже нічого не робила? І як постійний потік повідомлень, новин та інформації впливає на наш мозок? Саме про це сьогодні і поговоримо. Уявіть звичайний день сучасної людини. Ранок починається не з чашки кави, а з перевірки повідомлень. Поки ще не встигли піднятися з ліжка, уже відкрито месенджери, новинні стрічки та соціальні мережі. Потім протягом дня приходять повідомлення від колег, друзів, родичів, банківських застосунків, служб доставки та десятків інших сервісів. Увечері замість відпочинку ми часто гортаємо новини, дивимося короткі відео або читаємо чергові повідомлення. І так день за днем. На перший погляд може здатися, що нічого особливого не відбувається. Адже ми не переносимо важкі речі, не працюємо фізично та навіть можемо більшу частину дня провести сидячи. Але багато людей помічають дивний стан. Начебто нічого складного не робив, а сил немає. Важко зосередитися, складно приймати рішення, з'являється дратівливість і відчуття перевантаження. Саме це і є одним із проявів цифрового вигорання. Фахівці описують його як стан психологічного виснаження, який виникає через постійну цифрову взаємодію та відсутність достатнього часу для відновлення. Дослідження останніх років показують, що інформаційне перевантаження, постійна доступність та страх пропустити щось важливе можуть посилювати стрес і сприяти емоційному виснаженню. Цікаво, що проблема полягає не лише в кількості інформації. Значну роль відіграє її безперервність. Наш мозок еволюціонував у світі, де інформація надходила порівняно повільно. Люди спілкувалися наживо, отримували новини із затримкою, а між різними справами існували природні паузи. Сьогодні ж ми живемо у середовищі, де потік інформації практично не зупиняється. Щойно закінчується одна новина, одразу з'являється інша. За одним повідомленням приходить наступне. Один ролик автоматично змінюється іншим. Складається враження, що мозок постійно перебуває в режимі прийому сигналів. Особливо цікавою є роль сповіщень. Здавалося б, невеликий звук або вібрація тривають лише секунду. Але дослідження показують, що навіть короткі цифрові сигнали можуть відволікати увагу та порушувати концентрацію. Науковці виявили, що після отримання сповіщення людині потрібен певний час, щоб повністю повернутися до попереднього завдання. Тобто справа не лише в тому, що повідомлення забирає кілька секунд на прочитання, воно ще й перериває хід думок. Уявіть, що ви читаєте книгу. Саме починаєте розуміти складну ідею, як телефон подає сигнал. Ви дивитесь на екран, відповідаєте на повідомлення, а потім повертаєтесь до книги. Формально перерва тривала недовго, але мозку потрібно знову відновити контекст і повернутися до попереднього рівня зосередженості. Тепер уявіть, що таких перерв протягом дня не 5 і не 10, а кілька десятків. Не дивно, що ввечері людина відчуває втому. Ще одна особливість сучасного цифрового світу полягає в тому, що ми дедалі рідше залишаємось наодинці зі своїми думками. Колись очікування автобуса, поїздка в транспорті чи черга в магазині створювали невеликі перерви для мозку. Сьогодні багато хто автоматично дістає смартфон уже через кілька секунд нудьги. На перший погляд це здається дрібницею, але неврологи звертають увагу на те, що мозку необхідні періоди відносного спокою. Постійне споживання контенту, навіть розважання, вирішального не завжди є справжнім відпочинком. Іноді скролінг, стрічки лише продовжує навантаження, хоча суб'єктивно людині здається, що вона розслабляється. Напевно, багато хто впізнає таку ситуацію. Людина приходить додому після важкого дня і вирішує трохи відпочити. Вона відкриває соціальні мережі на 5 хвилин, потім дивиться ще одне відео, потім ще одне. Несподівано минає година або навіть дві. Телефон відкладається, але відчуття відпочинку чомусь не з'являється. Більш того, іноді виникає ще більша втома. Однією з причин є те, що багато цифрових платформ побудовані на нескінченній подачі нового контенту. Людина постійно отримує маленькі порції новизни. Для мозку це дуже привабливо. Ми від природи цікавимось новою інформацією. Саме тому так важко зупинитися після чергового відео чи новини. Окремої уваги заслуговує новинне перевантаження. Особливо добре це відчувають українці, які вже багато років живуть в умовах постійного інформаційного напруження. Бажання бути в курсі подій є цілком зрозумілим, але іноді людина потрапляє в пастку безперервного моніторингу новин. З'являється думка, а раптом я пропущу щось важливе, а раптом зараз сталося щось термінове, і тоді перевірка стрічки починає повторюватися знову і знову. Дослідники навіть використовують поняття страху пропустити важливу інформацію. Виявилось, що такий стан може бути пов'язаним із підвищеним рівнем стресу та виснаження. Людина ніби постійно перебуває на поготові, навіть коли реальної потреби в цьому немає. Ще одна проблема полягає в тому, що мозок погано справляється з великою кількістю незавершених інформаційних потоків. У месенджері залишилися непрочитані повідомлення, на пошті чекають листи, у соціальних мережах накопичилися нові дописи, у новинних застосунках з'явилися свіжі матеріали. Кожне таке джерело ніби створює маленький запит на нашу увагу. Окремо вони здаються дрібницями, разом же створюють відчуття, ніби ми постійно щось не встигаємо. Саме тому багато людей навіть під час відпочинку не можуть повністю розслабитися. Телефон лежить поруч, і мозок продовжує очікувати наступного сигналу. Цікаво, що проблема цифрового вигорання не завжди пов'язана з тривалістю користування пристроями. Дослідники все частіше звертають увагу на інший фактор – фрагментацію уваги. Тобто значення має не лише те, скільки часу ми проводимо онлайн, а й те, наскільки часто нас переривають повідомлення та інформаційні подразники. Через це людина може провести за телефоном одну годину і почуватися нормально, а може провести той самий час у режимі безперервних сповіщень, перемикань між застосунками та новинними стрічками і відчути значно більшу втому. Іноді цифрове вигорання проявляється дуже непомітно. Зникає бажання читати довгі тексти, стає складніше концентруватися на одній справі, з'являється відчуття, що мозок постійно шукає нові стимули. Людина починає відкривати телефон автоматично, навіть не усвідомлюючи навіщо. Багато користувачів описують це однаково. Вони беруть смартфон, щоб перевірити одну річ, а через кілька хвилин ловлять себе на тому, що вже забули початкову мету. Подібний досвід часто обговорюють і самі користувачі в онлайн-спільнотах, присвячених цифровому балансу та боротьбі з інформаційним перевантаженням. На щастя, цифрове вигорання не є чимось незворотним. Фахівці наголошують, що мозок добре реагує навіть на невеликі зміни в цифрових звичках. Іноді достатньо зменшити кількість непотрібних сповіщень, перестати перевіряти новини щохвилини або залишити собі короткі періоди без телефона протягом дня. Дослідження показують, що люди, які тимчасово відмовлялися від постійних повідомлень, часто відчували менше відволікань та більше продуктивності, хоча спочатку могли відчувати певний дискомфорт через відсутність звичних сигналів. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Цифрове вигорання не виникає через одну новину, одне повідомлення чи один вечір у соціальних мережах. Воно накопичується поступово – день за днем, сповіщення за сповіщенням, відео за відео, новина за новиною. Наш мозок здатний обробляти величезні обсяги інформації, але йому, як і будь-якій іншій системі, потрібен час для відновлення. Тиша, паузи та моменти без екранів – це не розкіш і не примха. Це така сама потреба, як сон або відпочинок після фізичного навантаження. Тому, якщо іноді вам здається, що від телефону ви втомлюєтесь більше, ніж від роботи, можливо, справа не у вашій слабкості чи неорганізованості. Можливо, це просто сигнал про те, що мозку потрібна невелика перерва від безперервного цифрового шуму. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
0: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчин, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: I like how you make me feel like I'm home, but you make me wait, and I'm getting sober, sober, dreaming of you. I'm thinking of you, and I'm getting sober, sober, sober, and baby.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці триває осінній сільськогосподарський ярмарок. Пересувний мамограф «Квітка» у жовтні працюватиме у громадах області. У Жмеринці відбудеться виїзний день донора. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває осінній сільськогосподарський ярмарок. Сьогодні він знаходиться на вулиці Левка Лук'яненка, 42. Мікрорайон Тяжелів. Мешканці громади можуть придбати сезонну продукцію безпосередньо у фермерських господарств і місцевих виробників продукції. У разі оголошення повітряної тривоги торгівлю

0: призупинять, а учасники та відвідувачі перейдуть до найближчого укриття. Подільський центр онкології оприлюднив у Фейсбук графік роботи пересувного мамографа Квітка у громадах області на жовтень. Обстеження безоплатне за умови наявності роздрукованого електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Спеціалізований автомобіль прибуває до населених пунктів орієнтовно о 10-й годині і працює у кожній громаді упродовж 2 днів. Мамографічне обстеження жінкам віком від 45 до 50 років проводять один раз на рік за наявності факторів ризику, зазначених у направленні. Жінкам від 50 до 69 років профілактичну діагностику один раз на 2 роки. Вінницький міський суд призначив 15 років позбавлення волі військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину і вчинив диверсію. Як повідомила прес-служба суду, чоловік підпалив об'єкт критичної інфраструктури поблизу залізничної колії у Вінницькій громаді, а відео з місця події надіслав замовнику. Підсудний розповів, що пропозицію вчинити підпал за грошову винагороду отримав в інтернет-месенджері від невідомих осіб. За сукупністю 2 кримінальних правопорушень суддя визначив міру покарання для затриманого у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Жмаринці 13 жовтня відбудеться виїзний день донора. Місцевих мешканців, а також внутрішньопереміщених осіб, які проживають у Жмаринській громаді, запрошують долучитися. Забір крові проводитимуть фахівці Вінницького обласного центру служби крові. Донорів прийматимуть 13 жовтня з 9 до 13 години у навчальній кімнаті Жмаринської центральної районної лікарні навпроти храму. Організатори заходу зазначають, що в першу чергу необхідні донори з негативним резус фактором. Щоб здати кров, потрібно мати з собою документ, який посвідчує вашу особу. У мене ж все. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

ready, let loose. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу. Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди на.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.

Доброго дня, друзі! В ефірі програма «Смачна історія» і сьогодні ми говоримо про помідори. Дійсно, важко уявити піцу, пасту, борщ чи салат без них. Але ще кілька століть тому європейці дивилися на цей яскравий плід з підозрою і навіть зі страхом. Тож розкажемо, як томат пройшов шлях від підозрюваного до зірки кухні. Почнімо з витоків. Батьківщина томата – Південна Америка, а саме гірські райони сучасних Перу та Еквадору. Дикі предки були дрібними ягодами. Одомашнювали рослину вже в Мезоамериці. Ацтеки називали плід томатель, і саме від цього слова походить європейська назва. Вони додавали його до соусів разом із перцем чілі та насінням гарбуза. До Європи томат потрапив у 16 столітті після іспанського завоювання Америки. Першими його побачили і розвели іспанці. Спочатку рослину вирощували не для столу, а як екзотичну прикрасу ботанічних садів. Яскраві плоди дивували, але їсти їх ніхто не поспішав. І тут починається найцікавіше – репутація. Томат належить до родини пасльонових, а до неї входять і білена, беладона, і мандрагора. Європейські ботаніки знали, що багато з цих рослин отруйні, тож і томат потрапив під підозру. До того ж, зелені частини рослини справді містять токсичні сполуки. Додайте також легенду, що аристократи нібито отруювалися помідорами. Є версія, що причиною були олов'яні тарілки. Кислий сік вимивав із них свинець. Історики ще сперечаються, наскільки ця історія відповідає дійсності, але вона добре показує, чого боялися люди. Першим середземноморським краєм, де томат пустив коріння в кухні, стала Італія. Найдавніші відомі італійські згадки про нього датуються серединою 16 століття. Називали помідори «золотим яблуком», бо перші сорти були жовтуватими. Однак довгий час його їли переважно бідні селяни півдня, адже знать ставилася до томатів скептично. Лише у 17 столітті з'являються перші рецепти томатного соусу, а у 18-му він стає звичним для неаполітанської кухні. Саме тут томат зустрівся з тістом. Неаполітанські бідняки пекли прості коржі, і томат став доступною, смачною та яскравою прикрасою. Так народилася піца, а згодом і паста з томатним соусом. Тобто світова слава цих страв значною мірою зобов'язана саме цьому підозрілому плоду. Тепер про те, як томат підкорив решту Європи і наш край. В Іспанії, Греції та на півдні Франції він швидко прижився завдяки сонцю. Тепле середземноморське літо ідеально підходило для його вирощування. Широко розповсюдився він в Україні вже у 19 столітті. І у нашій кухні знайшов місце в борщі, лечо, соусах та консервації. Тепер без домашніх помідорів на зиму не обходиться майже жодна господиня. Окремий розділ історії томата – кетчуп. Первісно це був ферментований соус із Південно-Східної Азії, який не мав в своєму складі помідорів. Томатний варіант з'явився пізніше у Британії та США. А стрімкий розвиток індустрії зробив його одним із найпопулярніших соусів світу. Є й наукова цікавинка. Томат називають то овочем, то ягодою, то фруктом. З погляду ботаніки – це ягода, а в кулінарії його вважають овочем. Корисний він теж не випадково. Містить ліпофільний пігмент лікопін, що надає червоного кольору, а також вітамін С і калій. До речі, при термічній обробці лікопін засвоюється краще, тому соус у цьому сенсі навіть корисніший за свіжий плід. Сьогодні існують тисячі сортів – від дрібних чері до величезного волового серця. Червоні, жовті, чорні і навіть смугасті помідори. Одні створені для салатів, інші для соусів, а треті краще сушити. Така розмаїтність нагадує нам – те, що колись лякало, нині прикрашає наші столи. Дякую всім за увагу. Говорили про історію томату в проєкті «Смачна історія». На все добре!

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передачі «Зустрічі на Єрусалимці» і ми її постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
3: Пісня «Червоний мак», пісня, яку цього літа співали мільйони людей, нарешті отримала живі голоси. Скалер та Кавабанга Депо Колібрі представили власну версію треку, який став справжнім феноменом у соцмережах без жодного елементу ші.
2: Попри те, що «Червоний мак» став відомим саме у виконанні штучного інтелекту, сама пісня від початку була створена людьми.
3: Автор музики та тексту – Бережний Назар. Лише для першої версії експериментально віддав композицію виконати ші.
2: Неочікувано, «Червоний мак» почав жити власним життям. Трек стрімко розлетівся соцмережами. Його підхопили слухачі, і за кілька місяців він перетворився на один із головних хітів року.
3: Нова версія «Червоного маку» стала своєрідним викликом та переходом пісні з цифрового світу в реальний.
2: І водночас нагадуванням. Технологія може стати інструментом і навіть першою познайомити слухача з музикою, але саме людський голос здатен надати їй характер, історію та емоцію. Слухаємо. Скайлер та Кавабанга Депо Колібрі. «Червоний мак».

0: все лише завдяки вірі в себе, наївній, без сумнівів, без страху розчарування. Людина долає кожен етап життя.
1: Прислухайся до свого серця, без ілюзій, але роблячи перші кроки з натхненням.
0: Мрій, йди до своєї мети. Прагнути більшого – це нормально. Низка злетів і падінь на цьому шляху – саме той рецепт власного успіху. Слухаємо, Тоня Матвієнко, «Ти зможеш все».

0: Ірина Білик та Анна Буткевич презентують спільний ліричний трек «Не ти, а я». Примадонна української музичної індустрії Ірина Білик разом із співачкою Анною Буткевич представили спільну роботу – драматичний дует «Не ти, а я». Це не просто лірична композиція, а глибока емоційна сповідь про кохання, вибір і жіночу силу, що народжується з болю.
1: «Не ти, а я» – це зустріч двох сильних характерів і двох жіночих світів. У центрі пісні – момент істини, коли відповідальність за власні почуття стає актом внутрішньої свободи. Це історія про усвідомлення. Інколи справжня гідність полягає не в боротьбі, а в здатності сказати «я» і зробити крок уперед.
0: Пісня звучить як діалог, у якому кожна нота – це відвертість. Без компромісів, контраст тембрів створює особливу магію. Глибина і драматизм голосу Ірини Білик поєднуються з емоцією, щирістю та чуттєвістю Анни Буткевич. Разом артистки формують атмосферу великої сцени і водночас інтимної розмови, де немає місця фальші. Слухаємо Ірина Білик та Анна Буткевич. «Не ти, а я».

0: Файтер – особиста історія співачки, яка більше не погоджується грати за чужими правилами, а встановлює власні.
1: Створення «Файтер» стало продовженням історії, яку Злата Огнєвич розпочала з «One Day». Саме цей сингл відкрив нову еру її творчості, і вкотре вона переконується, йти за покликом своєї сутності – єдиний правильний шлях. Слухаємо Злата Огнєвич, «Файтер».

0: Ця пісня про кохання, яка залишилася лише в пам'яті, про історію двох людей, які колись були одним цілим, а тепер опинилися по різні боки тиші. Сенс пісні передає стан внутрішнього лабіринту, з якого немає виходу. Усі ключі загублені, мовчання стає звичним, а те, що колись об'єднувало двох людей, повністю втратило сенс.
1: Ця історія може бути близька для великої кількості людей, тому дуже хотілося б поділитися нею із слухачами. Син представлений у двох варіантах, які вже доступні на усіх музичних платформах в оригінальному роковому звучанні з усіма інструментами та вокалом, а також у більш спокійній формі в акустичній версії з відео. Слухаємо. Бровський, немає більше нас.

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці вшанували пам'ять полеглого захисника В'ячеслава Дігтяренка на псевдо-Сява. В обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка запрацював простір турботи про ветеранів та ветеранок. Триває набір до патрульної поліції Вінниччини. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанували пам'ять полеглого захисника В'ячеслава Дігтяренка на псевдо «Сява». У липні 2024 року вінничанина призвали до лав Збройних сил України. Захисник служив у складі інженерно-саперного відділення 5-ї окремої важкої механізованої бригади на Донецькому напрямку. Понад півтора року його вважали зниклим безвісти. У липні цього року дружині Ксенії повідомили про збіг ДНК з її чоловіком. Свій останній бій вінничанин прийняв у 27 років. В обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка запрацював простір турботи про ветеранів та ветеранок. Це вже другий такий простір в обласних закладах Вінниччини. Тут ветерани і ветеранки зможуть отримати необхідну підтримку під час лікування та відновлення. У просторі працює фахівець з супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, які консультуватимуть щодо оформлення документів, доступних пільг та можливостей. Також в осередку облаштували зону для спілкування з побратимами, відпочинку і психологічного розвантаження. 400 хибних викликів з початку року надійшло до рятувальників області. За нею сотні виїздів рятувальників на повідомлення, які не підтвердилися. А також техніка, яка могла у цей момент прямувати на допомогу тим, хто її справді потребує. Йдеться у дописі на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. 101 не номер для перевірки чи жарту. Громадян просять телефонувати лише тоді, коли є реальна загроза.

0: адже в екстреній ситуації кожна хвилина має значення. Триває набір до патрульної поліції Вінницької області. Запрошують відповідальних, амбітних та ініціативних і небайдужих кандидатів. Вимоги до охочих працювати у патрульній поліції. Громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років. Повна загальна середня освіта. Також кандидатам потрібно мати посвідчення водія категорії Б. Конкурс складається з кількох етапів: подачі заявки на участь у конкурсі, тестування, медичного обстеження, перевірки рівня фізичної підготовки і співбесіди з поліцейською комісією. Заповнити анкету можна за посиланням у телеграмі «Патрульна поліція Вінницької області». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Доки не випив конге, заліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон. І все, чого не хотів, належить тільки мені.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Кирило Вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: екологічна, це модна. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання, шановні радіослухачі, в ефірі проєкт «Екорадіо», і сьогодні ми говоримо про те, про що щодня тече крізь наші руки, але рідко потрапляє в поле зору. Про воду. Ми відкриваємо кран і не замислюємося, скільки літрів пішло в каналізацію, поки гріється вода для душу. А тим часом чиста питна вода – ресурс, який потребує енергії, праці та грошей на очищення і доставку. Хороша новина – економити воду можна без жертв. Не потрібно митися за 5 хвилин у холодному душі чи відмовлятися від прання. Достатньо кілька розумних звичок і трохи уваги до техніки. Отже, починаємо. Найбільше води втрачається непомітно. Кран, що крапає раз на секунду, за добу накапує кілька десятків літрів, а за місяць – цілу ванну. І не одну. Бачок унітаза, який тихенько підтікає, може витратити сотні літрів на добу, і ви навіть не почуєте.

0: Перевірити це просто. Капніть у бачок трохи харчового бородника або заварки і зачекайте півгодини. Якщо вода в унітазі пофарбувалась, протікання є. Другий простий тест – зняти показання лічильника ввечері, не користуватися водою всю ніч і подивитися на цифри вранці. Якщо вони змінилися, десь тече. Усунення такої втрати не змінює вашого комфорту взагалі, а економія відчутна. Наступна порада – ванна кімната. Саме тут залишається найбільше води. Почнімо з душу. Насадка аератор або економна душова лійка змішує воду з повітрям. Струмінь здається таким же потужним, але води витрачається на третину менше. Теж стосується аераторів на кранах. Це маленька деталь за кілька десятків гривень, що встановлюється за хвилину без жодних інструментів. Друга звичка – не лишайте воду текти, поки чистите зуби, намилюєте руки чи під час гоління. Закрийте кран на ці кілька хвилин і щодня економте десятки літрів. Якщо ви довго любите стояти під теплим душем, спробуйте ставити таймер на музичний трек. Ви не позбавляєте себе задоволення, просто робите його усвідомленим. І ще про унітаз. Дворежимний зливний бачок із кнопками на малий і великий злив дозволяє зекономити до половини води порівняно зі старими моделями. Це одна з найефективніших змін у квартирі. Третя порада стосується кухні. Тут головне правило – не мити посуд під струменем. Наберіть воду в одну раковину для миття, а в іншу – для ополіскування. Овочі і фрукти мийте в мисці, а цю воду потім можна використати для поливу кімнатних рослин. Розморожувати продукти краще в холодильнику, а не під гарячою водою. Щодо посудомийної та пральної машин, сучасна посудомийка витрачає менше води, ніж ручне миття, але тільки тоді, коли завантажена повністю. Те ж саме і з пральною машиною. Краще один раз прати повне завантаження, ніж двічі по пів барабана. Економні режими і сучасні моделі з маркуванням високого класу ефективності витрачають значно менше води і електроенергії. Якщо у вас є ділянка чи балкон із квітами, воду для поливу варто брати не з водогону. Бочка під водостічною трубою збере дощову воду, яка до того ж м'якша і корисніша для рослин. Поливайте рано вранці або ввечері, коли вода менше випаровується, і під корінь, а не по листю. Мульчування ґрунту соломою чи травою зберігає вологу та скорочує кількість поливів удвічі. Автомобіль, до речі, теж варто мити без шланга, що тече без зупину. Відро і губка або автомийка з системою оборотної води підійдуть найкраще. І не всяка вода в побуті мусить бути питною. Воду, в якій ви мили овочі чи яку зливали, поки ставала гарячою, можна зібрати у відро і використати для поливу квітів або змивання. Окрема цікава історія – сіра вода після душу та прання. В сучасних будинках її очищають і використовують для технічних потреб, і це поступово стає нормою в багатьох країнах. Для звичайної квартири достатньо простої звички. Кожна склянка недопитої води – це полив для вазона, а не сток у каналізацію. Всім дякую за увагу, дотримуйтесь таких простих правил та економте воду. Це був проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто Анбуго». На все добре.
1: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама. Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09. Соціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці провели соціальне патрулювання. Вінницькі ліцеїсти передали смачні подарунки військовим. У Вінниці відбувся випуск слухачів курсу підготовки громадян до національного спротиву. А зараз про це та інше докладніше. Вінницькі ліцеїсти передали смачні подарунки пораненим військовим. Цього тижня юні волонтери з різних навчальних закладів підготували майже 600 пакунків з солодощами, листами та малюнками, щоб особисто подякувати військовим і підтримати їх під час відновлення. Про це розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. За словами організаторів акції, яку приурочили до Дня захисників та захисниць України, подібні заходи важливі, адже у такий спосіб діти навчаються не лише робити добрі справи, а й самостійно планувати та координувати роботу серед однолітків. У Вінниці провели соціальне патрулювання. Сьогодні відбувся спільний виїзд працівників департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, Центру соціальних служб та представників громадської організації «Полум'я надії». Вони поспілкувалися з людьми, які опинились у складних життєвих обставинах, з'ясували їхні потреби, розповіли, куди можна звернутися для отримання допомоги. Під час виїзду фахівці працювали на території поблизу залізничного вокзалу міста. Громадянам, які перебували на вулиці, роздали інформаційні листівки з адресами установ та організацій, де можна отримати соціальну та іншу необхідну допомогу. У Вінниці відбувся випуск слухачів курсу підготовки громадян до національного спротиву. Сертифікати про завершення навчання

0: отримали близько 50 слухачів. Це люди різного віку та професії, які виявили бажання здобути корисні для себе знання і навички. Вручаючи сертифікати, керуючись справами виконавчого апарату обласної ради Валерій Бойко наголосив, що в умовах війни кожен має бути готовим до захисту держави, знати, як правильно реагувати у надзвичайних ситуаціях. Охочих інструктори Вінницького обласного центру підготовки громадян до національного спротиву навчають безкоштовно. Докладнішу інформацію дізнавайтесь на сайті закладу. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці вручили сертифікат для придбання автівки ветерану війни Леоніду Луцкову. З початку року троє мешканців області померли від лептоспірозу. Підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили сертифікати для придбання автомобіля ветерану війни Леоніду Луцкову. Від імені громади міський голова Сергій Моргунов подякував вінничанину за мужність під час військової служби і допомогу побратимам у муніципальному ветеранському просторі «Побратим», де він зараз працює. Нагадаю, традиція вручати ветеранам з інвалідністю сертифікати на придбання автомобіля існує у нашій громаді вже багато років. Сума фінансової допомоги на придбання автівки становить понад 495 тисяч гривень. Такі сертифікати вручають двічі на рік – у День Незалежності України та День захисників і захисниць України. З початку року на Вінниччині зафіксували 6 випадків захворювання на лептоспіроз. Троє хворих померли від ускладнень, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Джерелом інфікування є гризуни, дикі тварини, забруднені продукти харчування, вода або ґрунт. Особливо небезпечно, якщо на шкірі є навіть найменші пошкодження. Зазвичай лептоспіроз починається з високої температури, сильного головного болю, ознобу, слабкості та болю у м'язах. У тяжких випадках можуть виникати жовтяниця, ураження нирок та інші ускладнення. Тому важливо не пропустити перші прояви та своєчасно розпочати лікування. Тож, якщо після риболовлі, роботи на присадибній ділянці або контакту з тваринами у вас виникли подібні прояви, якнайшвидше зверніться до лікаря. Підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. Пакунки з продуктами харчування зібрали представники благодійної організації «Caritas Спас Вінниця». У кожному з продуктових наборів 12 позицій. Усе найнеобхідніше для мешканців старшого віку, які отримують послугу догляду вдома. Часто такі люди не мають рідних, тому до них приходить соціальний працівник, який допомагає з побутовими справами. Для отримання наборів працівники терцентру – запрошують вінничан у телефонному режимі. Цього разу такі пакунки отримали 30 мешканців громади. Звернутися до терцентру соціального обслуговування можна за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 50, 100, перший кабінет. Або за номером телефону 67-05-64. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Крок у рок. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: Добрий вечір, дорогі наші слухачі. В етері передачі «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми знову ж таки передаємо вас свіженькими піснями від наших українських рок-музикантів.
4: Проживав чи насправді жив? Це дещо іронічна та відверта пісня про стан, коли ти вже звик до того, що щастя і радість треба виборювати, здобувати. Але настає час, і ти раптом відчуваєш, що насправді все не так. Робота увійде в новий альбом, над яким гурт наразі активно працює.
3: Бути щасливим у моменті, в простих речах, попри всі обставини, це ок. І що час летить, його не повернеш. І що все залежить лише від тебе. Не колись завтра, а вже сьогодні, зараз. Хтось боїться осуду від прояви свого щастя. Хтось соромиться того, що робить його щасливим. Хтось не дозволяє собі навіть у дрібницях бути щасливим. Бо війна, бо всім важко, бо не зрозуміють. Так от, що я чітко усвідомлю на фронті під обстрілами. Що так жити – це не ок. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім. А особливо його невеликі щасливі моменти, бо завтра воно може обірватися. А ти, можливо, навіть і не жив, а лише проживав. Ділиться Тарас Тополя. Ну а ми слухаємо «Антитіла. Ок».

0: «Океан нескорених» – це документальний фільм про рефлексії війни, про подолання наслідків психофізичних травм у непростому вирі подій, епічної подорожі героїв через Атлантичний океан на веслах від Канарських островів до Барбадосу.
1: Досвідчений океанський весляр Дмитро Резвой та військовий морпіх Іван Гаврилко, обидва львів'яни, долають 3000 миль за 67 днів, щоб вкотре довести світові стійкість українського духу.
0: На тлі океанських пригод українці та британці діляться історіями, в яких віддзеркалюється їх життя, їх травматичний досвід війни. Слухаємо. Арсен Мірзаян, «Чайки».

0: Що, якщо найбільше ми боїмося не власних почуттів, а моменту, коли вони нарешті вийдуть назовні?
1: «Дирижабль» – це третій сингл сумського гурту «Краш Тест» із майбутнього міні-альбому, що вийде 30 жовтня.
0: Це пісня про спробу стати дамбою для власних емоцій, усе тримати в собі, уникати незручних питань і не дозволяти собі бути надто вразливим.
1: «Дирижабль» – тут метафора крихкої внутрішньої рівноваги, величезне тіло, яке панічно боїться маленької голки.
0: І чим сильніше ми намагаємось стримати все всередині, тим ближчий стає момент, коли емоції вже неможливо стримувати. Слухаємо «Краш-тест», «Дирижабль».

0: Битва за світло Охтирчанки поєднує дві епохи української військової історії – козацьку та сучасну.
1: Козацька, кіннота, шаблі, литаври, ковальський вогонь та образ легендарного кошового атамана Сірка переплітаються з кадрами сучасних українських військовослужбовців, бойових прапорів і воїнів біля вогню.
0: Минуле і сьогодення у відеороботі не протиставляються, вони стають однією історією, що триває крізь століття. Слухаємо Охтирчанка – битва за світло.

0: Суціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Суціальна реклама. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: А ми нагадуємо, знаходимося на хвилі Вінницького радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко, і ми продовжуємо знайомити вас із найсвіжішими українськими рок-новинками.
3: Столичний гурт «Вовк» презентує новий сингл і візуальну роботу. Це напівакустичне переосмислення однієї з найважливіших композицій торічного альбому «Літера», яке супроводжується фірмовим анімаційним відео.
2: Композиція «Мур» із самого початку мала виражений мотив колискової. «Вовк» давно хотіли спробувати себе у стриманому напівакустичному форматі, тому саме ця пісня стала ідеальним полотном для втілення задуму. Слухаємо «Вовк».

0: Adidas Metal гурт Обрій 24 вересня презентує новий сингл «Серед доби руїн». Лейтмотив композиції – вимушена трансформація людини під час війни.
1: В умовах війни ми несподівано і не з власної волі відкриваємо собі нові таланти. Беремося за нову роботу, освоюємо військову справу та стаємо фахівцями. До 22-го року людям із цивільними професіями таке було б важко уявити, але сьогодні ми всі вже інші, зазначає автор тексту і вокаліст Микола Мага. Ну а ми слухаємо «Обрій серед доби руїн».

0: Медитація є алюзією на духовний світ людини, внутрішній рай, через призму якого людина бачить світ і одночасно мандрує у своїй власній свідомості, яка виникла внаслідок її переконань, бажань та спогадів.
1: Міста немає в реальності, але воно є всередині людини, де вона залишається сама з собою та творцем. Герой шукає те, чого фізично не існує, але для нього воно може бути реальнішим за навколишній світ. Слухаємо, Еклезіаст, місто, якого нема.

Скаути – перший сингл з майбутнього спільного міні-альбому ДК «Енергетик» та «Смаль Депо». Слухаємо. ДК «Енергетик» та «Смаль Депо». Хто ти?

0: Сергій Жадан.
1: Пісня «Серпень» – світлий і дуже теплий спомин про час, який минає, і про близьких нам людей. Нам хотілося зробити ліричну, медитативну пісню, наповнену любов'ю і надією.
0: Євген Турчинов.
1: Зараз я пишу сольний альбом і постійно знаходжуся в творчому пошуку. Прочитавши цей вірш Сергія, я відразу зрозумів, що він стане піснею. Не секрет, що це не перша наша спільна робота, але для мене ця пісня має особливе значення, оскільки вона доповнить мою дебютну платівку своїм ліричним серпневим звучанням. Слухаємо Турчину та Сергій Жадан. «Серпень».

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових, не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
1: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

0: свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Всім привіт! Дача Хаб в ефірі. І знаєте, що початок жовтня – це особливий час для садівника. Саме зараз розпочинається збір яблук та груш. І тут важливо не поспішати, адже недостатньо просто зняти плоди з дерева, скласти їх у ящик і віднести до підвалу. Якщо зробити це неправильно, частина врожаю може зіпсуватися вже за кілька тижнів. Почнемо зі збору. Одне з головних правил – не чекати, поки всі плоди впадуть з дерева. Для тривалого зберігання яблука та груші краще знімати з дерева вручну, коли вони вже досягли так званої знімальної стиглості. Це означає, що плід уже сформувався, набув характерного розміру та забарвлення, але ще залишається достатньо щільним. Особливо це стосується зимових сортів яблук та груш. Як же ж визначити, що настав час збирати врожай? Плоди набувають характерного для сорту кольору, насіння всередині змінює колір, а яблуко або груша досить легко відділяються від гілки. Якщо ж для того, щоб зірвати плід, потрібно докладати значних зусиль, можливо, ще зарано. Збирати врожай бажано в суху погоду. Якщо ж напередодні пройшов сильний дощ, краще дати плодам підсохнути. Вологі яблука та груші мають більший ризик розвитку грибкових захворювань під час зберігання. Ще одне важливе правило – поводитися з фруктами максимально обережно. Навіть невеликий удар або подряпина, яку ми майже не помічаємо під час збору, може через кілька тижнів перетворитися на гнилу пляму. Саме тому яблука не варто струшувати з дерева, кидати у відро або пересипати з великої висоти. Для збору краще використовувати кошики або неглибокі ящики. Плід потрібно акуратно взяти рукою і трохи повернути. Не варто також витирати яблука або груші до блиску. На поверхні плодів є природний захисний восковий шар, який допомагає їм довше зберігатися. Інтенсивне миття або натирання може пошкодити цей природний захист. Що ж робити з плодами, які вже впали на землю? Їх краще одразу відсортувати. Падалиця не підходить для тривалого зберігання, особливо якщо на ній є характерні пошкодження. Такі яблука та груші можна використовувати для компотів, варення, соку, сушіння, інших домашніх заготовок або просто в якості їжі. Для зимового зберігання потрібно відбирати тільки здорові плоди, без тріщин, м'ятин, червоточин, слідів гнилі та механічних пошкоджень. І тут варто пам'ятати просте правило. Один зіпсований плід може зіпсувати сусідні. Не потрібно намагатися зберегти абсолютно все. Краще відкласти кілька пошкоджених плодів для швидкого використання, ніж покласти їх разом із якісними і втратити значну частину врожаю. Тепер поговоримо про тару. Для зберігання яблук та груш найчастіше використовують дерев'яні або пластикові ящики. Вони повинні бути чистими та сухими. Бажано, щоб плоди лежали в один, максимум два шари, а не були складені величезною горою. Деякі садівники кожне яблуко загортають у папір. Такий спосіб справді може допомогти зменшити контакт між плодами та уповільнити поширення гнилі. Але папір має бути чистим і без різкого запаху фарби чи хімічних речовин. Ще один варіант – укладати яблука плодоніжкою до гори або в бік. Тут немає універсального правила для всіх сортів, але головне – не створювати зайвого тиску на фрукти. А тепер найважливіше – умови зберігання. Ідеальний

0: Місце для яблук та груш – прохолодне, темне, добре вентильоване приміщення зі стабільною температурою. Це може бути підвал, льох або спеціальне сховище. Головне – уникати різких перепадів температури, надмірної вологості та промерзання. Не варто зберігати фрукти поруч із картоплею, цибулею або іншими продуктами, які можуть впливати на їхній запах. Яблука також виділяють етилен – природну речовину, яка прискорює дозрівання багатьох плодів та овочів, тому сусідство з деякими продуктами може бути небажаним. Приміщення для зберігання потрібно заздалегідь підготувати, прибрати, провітрити, перевірити, чи немає цвілі або шкідників. І навіть після того, як яблука та груші вже складені в підвалі, робота садівника не закінчується. Час від часу врожай потрібно перевіряти. Якщо ви помітили плід, який почав псуватися, його необхідно одразу прибрати. Особливо уважними потрібно бути до груш. Вони часто дозрівають швидше за яблука. Ось такі прості поради, яких варто дотримуватися при зборі та зберіганні врожаю. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Бугом». Дякую за увагу і гарних вам врожаїв. На все добре.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці вручили сертифікат для придбання автівки ветерану війни Леоніду Луцкову. З початку року троє мешканців області померли від лептоспірозу. Підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили сертифікат для придбання автомобіля ветерану війни Леоніду Лускову. Від імені громади міський голова Сергій Моргунов подякував вінничанину за мужність під час військової служби і допомогу побратимам у муніципальному ветеранському просторі «Побратим», де він зараз працює. Нагадаю, традиція вручати ветеранам з інвалідністю сертифікати на придбання автомобіля існує у нашій громаді вже багато років. Сума фінансової допомоги на придбання автівки становить понад 495 тисяч гривень. Такі сертифікати вручають двічі на рік – у День Незалежності України та День захисників і захисниць України. З початку року на Вінниччині зафіксували 6 випадків захворювання на лептоспіроз. Троє хворих померли від ускладнень, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Джерелом інфікування є гризуни, дикі тварини, забруднені продукти харчування, вода або ґрунт. Особливо небезпечно, якщо на шкірі є навіть найменші пошкодження. Зазвичай лептоспіроз починається з високої температури, сильного головного болю, ознобу, слабкості та болю у м'язах. У тяжких випадках можуть виникати жовтяниця, ураження нирок та інші ускладнення. Тому важливо не пропустити перші прояви та своєчасно розпочати лікування. Тож, якщо після риболовлі, роботи на присадибній ділянці або контакту з тваринами у вас виникли подібні прояви, якнайшвидше зверніться до лікаря. Підопічним Вінницького терцентру соціального обслуговування передали продуктові набори. Пакунки з продуктами харчування зібрали представники благодійної організації «Caritas Спас Вінниця». У кожному з продуктових наборів 12 позицій. Усе найнеобхідніше для мешканців старшого віку, які отримують послугу догляду вдома. Часто такі люди не мають рідних, тому до них приходить соціальний працівник, який допомагає з побутовими справами. Для отримання наборів працівники терцентру запрошують вінничан у телефонному режимі. Цього разу такі пакунки отримали 30 мешканців громади. Звернутися до терцентру соціального обслуговування можна за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 50, 100, перший кабінет. Або за номером телефону 67-05-64. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: непереможний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
3: 3 жовтня в залі Вінницького театру «Ляльок» даруватимуть сміливість, винахідливість та розум. Приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів». А 4 жовтня пориньте у солодкі сни. Незабутню історію про маленьке поросятко, яке потрапляє у небезпечні пригоди та стає ватажком піратів. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: на місці не сій. Руки вгору давай, дотягнися до мрії.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Спортивна активність, будь-то проста ранкова зарядка чи прогулянка, або більш серйозні спортивні тренування часто є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Воно й не дивно, адже така активність дозволяє тримати себе в тонусі не тільки у фізичному плані, але й у моральному. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи полюбляють вони займатися спортом та яким саме.
3: Матися спортом так, щоб любити, я не люблю, але в силу віку вже мусю. 54 мені на хвилиночку років. З усіх моїх занять спортом в лапках, да, це, напевно, масаж, процедури масажу курсом раз в півроку 10 штук влітку і 10 штук взимку я беру. Це весь мій спорт. Мусю зараз з хребтом клопіт, ну, віковий знов-таки, валіками оцими дома, великим валіком по підлозі і маленьким валіком за принципом гантелік по стіні.
4: Люблю займатися воркаутом. Це коли ви робите, ну, займаєтесь на турніках, на перекладині, на брусьях і все таке.
5: А чому саме це?
4: Тому що це мені подобається. Я з дитинства цим займаюсь, з другого класу.
6: Так, люблю займатися спортом, займаюсь на постійній основі 3 на тиждень. І найбільше мені подобається грати в волейбол та футбол.
7: Я люблю займатися спортом. Для мене великий спорт – це волейбол. Волейбол для мене є стихією мого життя. Волейбол – це саме прекрасніший спорт, саме який, куди я можу прийти і заспокоїти свої нерви, втілити свою душу і розвивати своє майбутнє.
8: Я люблю спорт, воркаут, в ньому багато різних елементів, можна навчитися, тримаю здоровий образ життя.
9: Мені подобаються танці, бо тому що мені подобається ходити на них, танцювати і розвивати себе і отримати нові знання.
10: Ну, спорт мені подобається. Раніше в молодості більше цим займалася, зараз обмежуюся фізична зарядка і біг там з скакалка, отаке.
11: Футбол, хокей грав. Ну, навіть все в школу ходив. То я футбол для мене це була, як то кажуть, після сім'ї друге місце займає спорт. Я грав в командах аматорських, грав за на первенство міста, на первенство області. В армії грав за збірну дивізії, за збірну області, за ДПЗ грав, заводську команду, за заклади. До цих пір я з цим футболом не розстаюсь. І веду секцію дівчат, і з ними потихеньку бігаю. Спорт для мене це, ну, крім футболу, я займався гирами, займався це гімнастикою, підтягуванням брусья і так далі. Ще чим я займався? Ну, баскетбол для себе, волейбол для себе, хокей грав на рівні заводської команди. Ну, а в принципі, то гира в мене до цих пір стоїть, але я вже її не піднімаю. Після ковіда 21-го року, коли ковід був, то 2 тижні ти ослаб дуже, то тоді питання трошки впало. Ну, взагалі-то я гиру піднімав, я її на змаганнях професіональному рівні, тобто рівні не займав для себе. Я гиру правою рукою вижимав 36 разів, лівою 34, а гиру на попа, такий в мене вправ.

0: Була, то вижимав, вижимав з плеча 15 раз. Ну, хрестився герою такого на попа. Це теж потолок був. Це просто для себе від спорту був. Боксом для себе займався. Я навіть в армії учебки, в навчальному центрі, то бокса й не бачив, але виграв перше місце. Всіх побив там, порозкидав його, а там на дивізію я не поїхав, думаю, попаде якийсь призер більш технічний, ти дасть у голову, ти не хотів йти. А по боротьбі я в самбо займався, маю перший розряд, серйозно займався самбо, боротьбою, виграв перше місце тут у Бердичеві в дивізії, потім у ЮГВ виступав, третє місце у Южній групі войск зайняв. Полку дивізії перше місце займав, сам бо я займався солідно і займався ще після армії, тому отримав травму.
1: Ну, люблю займатися спортом, займаюся я, в принципі, фітнесом. Ось так мені подобається це для себе, для здоров'я і для тіла.
2: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Кам'янець-Кропивниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішими своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці вручили почесні відзнаки міського голови за мужність та відвагу. На Вінниччині розпочався сезон цукроваріння. У Вінниці для ветеранів та ветеранок проведуть відкритий турнір з плавання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили почесні відзнаки міського голови за мужність та відвагу двом поліцейським – Ользі Мазур і Денису Басенку. А також подяки виконавчого комітету міської ради тим людям, які працюють разом з ними у Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС. Беруть участь у репатріації та ідентифікації тіл військових. Зустрічають загиблих, проводять ДНК-експертизи, повідомляють родинам про смерть воїнів. Очільник громади Сергій Моргунов подякував команді, яка повертає імена полеглим захисникам за професійність, витримку і людяність, яка дуже важлива там, де щодня доводиться бачити наслідки війни. На Вінниччині розпочався сезон цукроваріння. Працюють усі 5 цукрових заводів області. Підприємства прийняли на переробку 105 тисяч тонн сировини. Наразі ними вироблено перші 6,5 тисяч тонн цукру, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Хмільнику в річці Південний Буг виявили чоловіка без ознак життя. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання витягнули тіло рятувальника з водойми. Загиблий 43-річний місцевий мешканець. Причини та обставини його загибелі встановлює поліція. У Вінниці для ветеранів та ветеранок проведуть відкритий турнір з плавання. Змагання відбудуться 14 жовтня з 11 до 13 години. Учасники змагатимуться на дистанціях 25, 50 і 100 метрів вільним стилем. Наразі триває попередня реєстрація. Заповнити форму охочі можуть за посиланням на сайті міської ради. Місце проведення заходу та організаційні деталі повідомлять зареєстрованим учасникам. У мене ж все. Почуємось.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Соціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.
3: Oh, Father, tell me

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
2: Всім привіт! В ефірі проєкт «Звідки це?». І сьогодні говоримо про те, що об'єднує школярів, студентів, офісних працівників і навіть бабусі з смартфонами. Про відеоігри. Сьогодні це індустрія, що заробляє більше за кіно і музику разом взяті. Але починалося це зовсім скромно в наукових лабораторіях. Перші експерименти припадають на 50-ті роки минулого століття. У 1952-му в Кембриджі з'явилася комп'ютерна версія хрестиків-ноликів. У 58-му американський фізик Вільям Хіггінботам створив на осцилографі просту гру «Tennis for Two». Вона була призначена для відвідувачів лабораторії, і ніхто навіть не думав, що це початок цілої індустрії. У 1962 році студенти Масачусетського технологічного інституту розробили Space War – дуель двох космічних кораблів, яка поширилася університетами США. Від лабораторій додому гра дісталася завдяки інженеру Ральфу Байеру. У 60-х він розробив прототип приставки, а в 72-му році компанія Magnavox випустила першу домашню консоль Odyssey. Того ж року з'явилася компанія Atari, а її гра Pong, віртуальний настільний теніс, стала першим масовим хітом. Автомати з Pong ставили в барах, і черги до них були неймовірні. Кінець 70-х і початок 80-х називають золотою добою аркадних автоматів. Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong зробили ігри частиною культури. Pac-Man навіть став першою ігровою поп-іконою, а до його аудиторії вперше увійшло багато дівчат. Паралельно розвивалися домашні консолі і перші персональні комп'ютери. Утім, у 1983 році ринок США пережив серйозний крах. Його причиною стало перенасичення низькоякісними іграми та консолями. Індустрію врятувала японська компанія Nintendo. У 1985-му вона вивела на західний ринок консоль NES, а разом з нею Super Mario Bros. Це був новий стандарт якості і початок ери, який Японія надовго стала лідером. У 1989-му з'явилася портативна Game Boy із Тетрісом. До речі, Тетріс має радянське коріння. Його створив у 1984 році програміст Олексій Пажитнов в Академії наук СРСР у Москві. Гра полонила світ, а історія з її правами стала окремим сюжетом, повним суперечок та перемовин. 90-ті принесли конкуренцію і технологічну революцію. Sega випустила Mega Drive і запровадила Соніка як суперника Маріо. У 1994-му вийшла Sony PlayStation, яка зробила ставку на дисковий формат і тривимірну графіку. Так з'явилися Resident Evil, Metal Gear Solid. Паралельно на ПК розвивалися стратегії, як от Civilization та Warcraft, а також шутери.

0: і Quake, що започаткували жанр і мережеві бої. У 2000-х гра вийшла в мережу. З'явилися онлайн-світи на кшталт World of Warcraft, а консолі Xbox та PlayStation 2 стали центром вітальні. Нова хвиля мобільних телефонів, а згодом і смартфонів, привела в ігри мільйони людей, які раніше не вважали себе геймерами. Angry Birds і Candy Crush довели, що проста ідея може бути такою ж захопливою, як і блокбастер. Сьогодні ігри розвиваються в кількох напрямах. Кіберспорт збирає стадіони і призові фонди в мільйони доларів. Стрімінг перетворив гру на видовище, яке дивляться мільйони. Віртуальна реальність дозволяє зайти всередину гри, а хмарні сервіси запускають їх без потужного комп'ютера. Є й сильна інді-сцена, де невеликі команди створюють оригінальні проєкти. Україна також має чим пишатися. Студія GSC Game World подарувала світові Сталкера, а українські розробники працюють над проєктами для всього світу. Відеоігри пройшли шлях від експерименту на осцилографі до глобальної індустрії. Вони змінили розваги, технології і навіть мистецтво. А нині їх вивчають дослідники і застосовують у навчанні та медицині. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Звідки це?» і говорили ми про відеоігри. На все добре.
1: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: становить 151 мільйон 600 тисяч гривень. Торги заплановані на 8 жовтня. Вони проходитимуть у форматі трираундового англійського аукціону. Тобто ціна під час торгів може зростати. Частина суден пошкоджена внаслідок російських атак. У корпусах і трюмах є пробоїни, через які всередину потрапляє вода. Також деякі судна через тривалий простій мають незадовільний технічний стан і потребують комплексного ремонту корпусів та механізмів, а також перевірки систем. Кабінет міністрів змінив порядок фінансування державних видатків через затримку частини міжнародної допомоги. Уряд вирішив зосередити наявні ресурси на обороні, соціальних виплатах та зарплатах працівникам бюджетної сфери. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ситуація з державними фінансами залишається складною, оскільки частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Серед причин прем'єр називає те, що Україна не встигла вчасно виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Першочергово держава фінансуватиме оборону та національну безпеку, пенсії, соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. До пріоритетних платежів віднесли і обслуговування державного та місцевого боргу. Водночас уряд тимчасово відкладає видатки, які не є критично важливими. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкції, капремонти та об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани, перекладання бруківки. Корецький зазначає, що до цих проєктів держава повернеться пізніше, а зараз ресурси мають бути спрямовані на армію та на громадян. Кабінет міністрів затвердив умови залучення 45 мільйонів 750 тисяч євро кредиту від Deutsche Bank на закупівлю обладнання для «Укрнафти». Про це повідомляє урядовий портал. Кошти спрямують на встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 60 мегаватт. Погашення та обслуговування позики здійснюватиметься коштом державного бюджету. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Соломія Вітвіцька народила сина. Хлопчика назвали рідкісним українським ім'ям. Ігор Крутоголов розповів, як війна вплинула на дизель-шоу. Вагітні енгедеви заборонили шоу вживанням гострих карелиць. Далі про це і не тільки детальніше. Під час війни навіть гумор працює в зовсім інших умовах, адже людям часто просто не до концертів і розваг. Керівник дизель-шоу Єгор Крутоголов розповів, що команда також відчуває ці зміни та стикається з труднощами у роботі. За його словами, особливо складно підібрати теми для жартів, які не будуть болісно сприйматися глядачам. Через постійну напругу та обстріли люди не завжди готові приходити на концерти, однак команда продовжує виступати. Єгор вважає, що зараз їхня робота має особливе значення, адже гумор допомагає людям хоча б ненадовго відволіктися від важкої реальності. Ведуча Соломія Вітвійська вперше стала мамою. Про поповнення в родині ведуча розповіла в інстаграмі, показала перше фото з новонародженим. Хлопчика назвали Устимом, саме це ім'я запропонував її чоловік Олексій Сетайло. Подружжя хотіла обрати для сина українське ім'я, згодом дізналася, що Устим походить від латинського «юстос» і означає «справедливий». Для родини це виявилось особливо символічно, адже Олексій пов'язав своє життя та професію з юстицією. А з іменем вони визначилися незадовго до пологи, після чого, за словами Соломії, син ніби сам вирішив, що настав час народжуватися. Ліпо показали, як проходило весілля і кузена в Косові, де зібралася вся родина співачки. Одним із найяскравіших моментів вечора став традиційний албанський танець «Вале», який дуо виконувала разом із батьком Дука Джином. Танцюючи, вони втримували келих на головах і при цьому не збивалися з ритму. На святкуванні дуо прийшла в елегантній чорній сукні з відкритою спиною та пір'ям на декольте. Під час вечірки співачка також танцювала і фотографувалася з мамою, сестрою та братом. А в підписі до фото дуа назвала свято великим албанським весіллям і привітала молодят із початком спільного життя. Енгедевій довелося відмовитися від популярного випробування з гострими крилицями, хоча вона сама хотіла взяти в ньому участь. Під час промокампанії фільму «Веріть» акторка планувала завітати на шоу «Гарячі крильця», але вагітність несла свої корективи. Лікар заборонив їй їсти надто гострі крильця, попередивши, що це може спровокувати передчасні пологи. Цікаво, що у самому фільмі Ен уже проходила подібне випробування в образі письменниці Веріті Кроуфорд. Перші три крильця вона з'їла справжні, потім їх замінили на несправжніми. Тепер акторка жартує, що може здійснити задумане вже після народження третьої дитини, можливо, наступного року. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Богом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що ти палаєш.
1: Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
2: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

я все читала дітям довгу казку, як минати пастку, як іти не впасти, все докупи скласти, жити без баласту, жити просто класно. Отже, я читала дітям про

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Литва заборонить виступати артистам, які побували з концертами на окупованих територіях України. В український прокат вийшов документальний фільм про бойовий шлях спецпризначенців. Гурт «Даха Браха» розпочав тур Україною. А зараз про це та інше докладніше. Литва заборонить виступати артистам, які побували з концертами на окупованих територіях України. Литовський уряд схвалив пропозицію щодо заборони виступів в країні білоруських та російських виконавців та інших діячів культури, якщо вони працювали на окупованих або анексованих територіях України. Заборона також поширюватиметься

0: та виступали в Росії чи в анексованому Криму. Водночас обмеження не застосовуватимуть до тих виконавців, котрі публічно заявили, що вони проти агресії, окупації чи анексії. В український прокат вийшов документальний фільм «Омега» про життя та бойовий шлях спецпризначенців. Правдиву історію про українських спецпризначенців під час виконання бойових завдань та поза ними зняла кінокомпанія «Ухман і компанія» за підтримки Держкіно. Це кіно про воїнів, які роблять надлюдські речі на фронті, але водночас залишаються людьми зі своїми емоціями та мріями, зазначила режисерка Юлія Орленко. Задум фільму виник ще до початку повномасштабного вторгнення. Продюсер Михайло Ухман певний час спілкувався з бійцями підрозділу і дуже дивувався, чому про їхні подвиги так мало знають українці. Перші зйомки розпочинались з тренувань воїнів, а згодом творча команда вирушила разом з героями безпосередньо на лінію фронту. Завдяки цьому початковий задум про закритий спецпідрозділ перетворився на глибоку, близьку і водночас теплу історію про людей. Цьогоріч фільм «Омега» був представлений на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини «Докудейс». Музичний гурт «Даха Браха» розпочав тур Україною з новим альбомом «Птах». Музиканти виступлять у 8 містах, зокрема у Харкові та інших, наближених до фронту. А завершать тур 3 концертами у Києві – 16, 17 та 18 жовтня на сцені Жовтневого палацу. Нова платівка «Птах» – це перший реліз «Дахи Брахи» за 5 років. До неї увійшли 14 музичних композицій, створених у різний час, однак більшість з них були записані минулого року у Києві. За словами фронтмена гурту Марка Галаневиша, для музикантів було важливо записати цю платівку саме в Україні і показати всьому світу, що наша держава, попри жахливу війну, хоче жити повноцінним життям. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
3: Ділемо. Давай зривай,

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
5: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Пентагон розподілив майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Росіяни вперше застосували на реактивному дроні боєзаряд, створений для знищення високовольтних електроліній. З київської лікарні не виписали дівчинку, якій пересадили в легені. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Пентагон розподілив майже 400 мільйонів доларів допомоги Україні за день до завершення фінансового року. Сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер, повідомив, що йдеться про розподіл коштів, які Конгрес виділив на допомогу Україні на озброєння, боєприпаси і транспортування військової техніки. Польща з 1 жовтня запровадила нові правила для прийняття рішення про збиття ворожих цілей у повітряному просторі. Як розповів віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, спрощено процедуру ідентифікації. Замість обов'язкової візуальної, коли польський винищувач має наблизитися до об'єкта, для ухвалення рішення про збиття достатньо даних з радарів.
2: Україна.
1: Росіяни вперше застосували на реактивному дроні боєзаряд, спеціально створений для знищення високовольтних ліній електропередач та залізних мостових конструкцій. Про це заявив позаштатний радник президента Сергій Флеш. Він складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та 4 модулів ураження. За словами Флеша, у планах противника найближчим часом вдарити по важливих високовольтних лініях електропередач країни. Україна запроваджує транспортний безвіз з Узбекистаном. Сторони підписали протокол про лібералізацію двосторонніх і транзитних вантажних перевезень, тож українські перевізники зможуть працювати без спеціальних дозволів, повідомив міністр з відновлення інфраструктури і транспорту Микола Калашник. У 2025 році товарообіг між цими країнами становив близько 315 мільйонів доларів. Запровадження транспортного безвізу до